Exka FM 107 o etono nyege tsa metsa ska se se tsa mogwa koma te ya ro gwa ha a e si u kwana e wa di e tsam ka tsai kon e am a ha tsa ma de tama gano ga mo a di kwa di no ga a dango je ya ro gwa ta ha ta o ta ro gwa ta o tebe ka di e ya kon e 29 ka di e ma September nyege kan go ma 2 descendant 26 sim am o tsama Koma nangye ito kwa nye shao, tama kwa nye mkari kari na kwa nye kwa shao, tama o tam ki gli gli ya kwa nye kwa gung gung wa kwa nye, khama ehe e abasi ya ti kwa nye, kha atlama ti khaya ya ti khaya, doi ti khaya, mui ti khaya, abasi ti khaya, anha ya kha doro kwa tako mua asana kwa kha o kati, aji tam ji. Nyatin e dim am otam khama dao ke khang am sana kata ha kak e kesi u okta khaya hindu te khong ima kata kwa te muo sa sana kwa kuma asen dao ke kha kare kaha ere mbaskur kaha ere mote kaha ere kwa kona kal dabu ita ha kha kama kata kwa muo asana ta ha kesu ike khaya muo asen kwa tikwa kain ja kung ita tini ja winja abasi kwa tikwa kunga kwa na te sure kwa te wa te kwa kwa ta ya ha e te ki ya khusan ya te tu te te maha ngo muo asana kwa tamu kwa ata kuma tamja abasi tati no kuma he tuende te jamat mati riano duks nduve tuende te tuan tlai kuda khatsamji kona ka tekhi choma nje siya kota kwa te guno aje khatsamji om o tsama kha ya wa ditsamji kha kamate sha u tsama go kon ina kwa ata qari qari na kwa thoma ina kwa dawa shora shora na gai gai ko dung dung go kon im o tsama kha aba se ditsamnu kha o ki ata ina tinu na tatu an mja ina kwa ko an jama i ji kha kuma tinu na ta i kar khuna aka kunya qari ko te qari ko an qari ko jama qari ko jaro qari ko ta kwa tire karita te bori kon deta darnu bori kon aje ate heswe manu te ke ken kom ka kona je khaje te wo ko ja te ura ndeta te tuwa kwa nga kwa ate te tu kasu ike khae am sentu te ata khan am sena kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa najim am otama gamji nungwe kwa nukuriji abasi ya kwa tahaka ya ti kuma ansana kwa kwa ti mungwa ansana kwa kwa ti abasi ya te kasu ike tia kaika ya kha uwa kwe a uta tinka kwa najim gamji te a aji kan kwa kwa kwa kwa boriko ndeta daraka kwa nangita jao mateki kwa kwa hasa kwa te utam damsa kwa te yesu ya kwa kwa aji ya kwa kwa kwa siyewe kwa kamsika nwa akte kwa kamsika kwa kwa kwa tine kwa kamsika tonu tita ngwa kamsima otam a te kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa hee te muwa ansana kwa kuma ansana kwa avasi ya kwa takwa kainja kungu kakwanaji te kihaji. Tani kwa kuisha ve kwe ya nwe ya tini ya ta. Khadi kau anu kungu ata avasi ya kwa takwa. Nita kha nwe ayu waha kwe ayu waha takha tini ayu waha takha kama dita manu kham kama. Mamdum urumuka mamkara muka mamduk urum am ukashi ya kwa takwa nga dana kwa joka veri.

0: Exka FM 107 kowe tono 9 tsama 6 tsama kota kwa 19 minutes nge karma kwa tam am otsam ki aji te tsi ye kota kwa te ema kota kwa te tsi wo kota kwa te tse tsere no kota kwa te tkhoro na haka jim am ima ata koma tsama ata nge iko kwa nge dim e mata khunu ngote ata tsaba ma kha tete kwa mbeta kwa tete haka ma te mchiri kam otsam ki khatsu wo kota kwa tsi ye kota kwa tse tsere no kota kwa ema kota kwa tkhoro wa tim oka kha bo bom otsa ki tinta kha tam kama kwa ras sen mahaka mate ta anje ha nwa ha oma no tsao amki ata tengwanu nji te ya ro ta ya te kam ku ka ti anje anje ai mhe nge ai amhe no tsao amhe no ma ki kha sa kwa kwa tina ta ikara te mu ata te o ka kwa ku mativi te kha te tsao amsi ya hinu te kha te ai amsi ya hita ta a ikara te kha bana mu ana ko ta ko kuma ata kwa kha kha je wo ko ta kwa kha do ro ko ta kwa kha abasi ya te kesu ike he hi to te di tsirika di o tsa ki te mu ansi na ko ta kwa te yesu isena kwa kai kai ya kun ko ta kuma ansi ngwena ngwe ko te nga ko ta kwa ha khoji na ta ikara te mu a tur karta te mu a ta tinka kwa na ka kha te mu ansi nde kurin e ta ama nde kurin ngwe ta te gwe kwa ino nde kurin e he an e ya ko e he te mu ansi ka kwa na ji te ki te ko nde kurin si he ya tin ya kha an e ya te tsamzi na a ta kha ti tire a tsamzi ka ti minya hi te ke sika ti a kunye he kunye ko ti te ti u kunye he atata an e siki kha tu ya kha mu ansin ka ta kunu kha di kha do sin misin ti tin ate e sika kha ti tin ta ma kha ti ki tswan e ji yanu ncita e he ti ki ncita ti ya tlo o kwa kwa e ndi ta ko kun e ji ta ma rgo na ma kha ti tin ate ti ta tin ka kwa na sika kha ti ta kha ti tin mba kuri ku nde kuri ku tswa yo mtem ka kha nge u kun ta ma kha i kha an e siki ti nge u si ya tv an e siki ti nde kuri ku si ya tv an e ti anja mba kuri ku si ya tv ti mna na kya re ka di e ma ti kha am kuim tima ti ata khati ti reti ti eta ti ka kona ti ti ya kha ma ki ti ta nu sinu nge bi sena ko karta ti ti ya kha ti ti eta ti ka i he e ti ya na mukunda mkona ma nge bi nge bi ya ti ti kwa kama ni ta ti ti ha ti ni ta ti ya ha ti ni ta ti abasi ya ti ni ta ti ti ti ta mukunda sinu ti khara gana si ti khara khara si ti khara dom ur si ti ta ti khuwa kota kwa ti mu asen ti dom uro amu anata ti dana amuwa anata ti mukunda amuwa anata ti abasiya tak edi ike ti mukunda ve ti dom urove ti khara ve ti dana ve ti anhoji an muwa anako ta kwa ngoma ti mka tkhoni tkhoti ya kwa ti ya ma mukunda ku ngana kwa ti ya hi ma mukunda ha ku ngwa kwa tu mukunda ha darana ta ti ko ma hi ma mukunda tu mukunda shi ko ku ngwa ta ma dana ha ku dana ha ko ku ngwa ta ma hu he tu hu shi ko ku ngwa ta ta ti ku ngwa kwa ta kwa ti muwa te kwa ti abasiya ku ti kha hu ra khara ti kha mukunda ra khara ti abasi ya kota kuma asina kwa muwa asin sinu ti ti ate itati nka kwa nasi maam oka mkini maa isika ti kuma asin na tati kuma asina kwa ti muwa asin na tati muwa asina kwa ti oka ti ike he ti ngam ti utrehe na kwa ti dikuto ti utrehe nu ti muwa asina kwa ti maari kata miya tive mkunda ti ya ika ate di kwa nanka ti maari kata a ata ti tave ti nutitaka
1: kwita
0: dikati gagrawala atango chanqom atiye kota kwa a eta am chan otsam git ikam je hakeken komti ndi khuji aha a ankarama atrikareta an kwen kha akun khuna swere ma kota kwa tsiya ma kota kwa ama ma kwa tsuwa ma kwa khuje khatsu ta kha komti we khashwe kota komti we khatsi ta kha komti we ikam atiye ken komti

zita khada ngotso je wo hota aita nge iko ku ngi iko taniko tuko kumwe gobe ku ngi taniko tiko te gobe ku ngi taniko tiko abasi gobe ku ngi ma ama kha tlamta ma khano khan tla o ka abasi tlo ke su ik ga hete abasi hota ma khano ngi kete abasi be u ka mtswe a kha wo ta go tswa ga ga doroko ta kwa papa mtsha ro ta kwa ata ngi ta ma khano tsong tsong go ta kwa ka ik ga kung tswa a glad glad di trek am di tsa tsom di a wo ta a sai tswa ga ga ta ngo kha nga ka tlo ka ma aita ngo tsong am o ka anka kha sia kwa kung hota anka ku ko tikwa anka sikwa kuroverai ko tikwa anka kusingiserai kwa teka kwa im am akhatla mako manu tri ya khangye ko kwa im kwa dung dung ko ta kwa gle gle ya ko ta kwa swara swara na kwa a em khari khari ota muka kha anka kwa i atano uke ka kha korom chom komi ko tikwa kha kungota korom tlo um kha kwa tlo kha khata na kota ko kungota ma aka kha o ka sieta ye khebe na kota ta ya am gei tso ko im kha tla matem ta go yongo tuo te baramata no te ke tsan khom kara nng e he bara he kung kwa go kwa in kara kha khuna amo a te kona jiga a shura matem te ke tere kota ko koma go a kha tla matem ka su ike ka kha tsiri ka yo ka kha ana kwa in nita inu na kwa ngi mgoe ma na ta ikera abase kuta papa mchatu te mwa kiano kwa te kwa maa sinakwa takwa abase kuta kwa kainja kunga kwa na khaya kaya gong.

Ek ska if emo 107 owe down on nyehe tsama 7 tsama kota kwa 29 minutes nge kwadam am ocham kite de kwata ya chanko kote kheyesu ya kota kwa kai kai kung sgaru mati am ocham kite ankara kwata kwa anji an dango je kate an tek tek tek kota kwa teta kuma te hoji anji te ankara kwa ana kai a kunye kai a jamana kai a jaro kai a te kai an tubwa di kya anada iri karita mungwa an kwa kwa takwa kuma an kwa kwa takwa jamana kai takwa jaro kai takwa ana kai na kwa te kai takwa kunye kai kadikwa na mungwa an sena kwa kuma an sena kwa undom sen ma isi ka ngam khau tre na kwa dikuto khau tre takwa mungu ena ta i karakha abaseta ha khati o mukunda di iya an na kwa mua asin khaka ereri, khaka eberi karita na uta ii kara khamua asin kwa khaka eveta khamua asin kwa mkumkum kwa nama khamu kunda siya kwa dhana siya kwa khara siya kwa domoro siya tima khaa anjete kwa ika kuna ukuji karikata kham tle manu kham nga manu kham doma khaa abasiyatik ema kuma asin kwa takwa kai nyamuka khamua asin ti ngita ii kara abasiyat ngita ti tleri kwa takwa ngita ti abasin ngeeka an ii hee ataka dowatiri karina kwa ataka kuma asin kwa ataka abasi ya gurikarita aji atimu wa adik esu ike ika hati uhe etiko maasen timi titi tek esu ka hati muwa asen kwa tiko maasen ti muwa ate kwa a ihe takuye examsika a ihe si tuta ikara si kwa maasen makiti kwa maasen gurikarita tanatako maaku gurikarita aji atiko maasen haji aji te utaku na kuru ota kihana nata hinyaku atahana kheyasu isenata kwa makai kuma nujaro kai ma nungana kai ma nutee kai ma maa isi ka ngam kwa kwa maa kwa dikuto kwa iya tevengo na taide dikuto ina na taide ngame tati mua asen tina taire nutina taire isi ukwa naiki na tati ngam senere nunatati dikuto senere kata a iti mua asena tehe ti waha ti abasi tiyo ti waha abasi yataka haka tetubu na kwa kumwa teka si ye eka kuma am maa tam numakuri numaki tiki timare tina tanya kwa angu timare kata tiu anka kwa nakatinye ati ngam tiu tre na kwa ti dikutu tiu tre nu ti a kha tre he khaka khatla wago nge ebe uwe undorobe nge kuriwe nge kuriwe kha anaha vengse shika khaka khatla wago botu watu wati ntam he anka kube matam anaguta anagut eji a khati yata kwa atinu khamuwa angu ants eji kaha nyama kwa takwa nga teyo nunatahi ya kwa kha akuma angu no aje te ankar ma kwa khuna anka te vere karita ma e khoji te mo kwa unu ma e khoji te unbe ta te akoro khu hin khoji ma e khoji te hinu ma e khoji te hin be ta te antama khate nyate a khoji te mo anu te anje akum kara kwa ta kwa te kwa khum

0: Ska FM 107.9 tono nyege tsa me 18 tsa makota kwa 15 minutes nge ka ma go tam o tsam ke a je ga te darana go ta go teta tsike go ta go te koma te abori jike te koma te jinde ta kha ku fane ka go nng e di go kha tsam go ka ante im tswa no ma e ke kha tire no ma e ke kha nwire ma e ke kha ha rita a je kha tsam go ka go kha koma a dinu ngo tsam tsam kha ki se abasi ya khota venu ku kwere ka di tsam a te ki se abasi ya khota ata in tsabana in ye tso ku en ko qiri qiri na khoma en ko swara swara na ko gbe gbe ye ku dung dung ko ko in di tso am o tsama tsam am ki te te tam dinu ata te kwara khota ya anka te ha ya anka te tsama ko anka te kuri tsawa ko ta ko anka te khuji a ti ta ai ai ti kemo ta ko am ki ya ko ta ko a ji ya ko twa khom ka isa ya go kwa khom kai go kem ima mugo ya go kwa tikwa tao go tikwa kara go tikwa checherete kwa inkar am kara go tikwa kwa ku kai tik em am o ka khate ko muma ai anenja nona ji thei gwenu ma anenja ai ji thei gunu tao tik tamaha muwa agu kai go kam tikri ku ko am tinta tao tma ma ejin ma ande kuri ko jinyam kai tao gweta kunu ma eji tao ta oro abasien ai di sai si ani tao ma go jita hunu kara ani mo kata ha ate am oro muka kwa hamba kuri ko ta ma ha ata ha go atanu kom makuru ko kwa manya makota ko koma na abasia go kom mkuru ani mjanu manya makota kwa ka kara ko ta kwa te ko shinya ko ta ko te ko aka te hiya go a ijim am o muka nganye de kwa nkara kha kha anji amu ko ti ko thowi de kwa nkara kha yite kwa nkara kha amite kwa nkara kha a jao ji te jaro ko ta nwa ka aka nwintsa muka no kha kha mago be tin tsere ima kha kha mago be tsere tere na ima kha kha mago aka kuri kuri na im am akuri kaum am o tsam ki ke he khom am kha hinya ti mango kuri na khunu kham ta muka te ma kha tsere ta i kho go go di tsika ya te dia khatare khota kai nng e si ka khamu ko te ko abo anima tau anima ta ke ho kuri khoji nng e di ka mu ko te ko aba si senta tinta aka am ko makuru ko te ko am tinta aka aba si kwa am ke tsani tsani ko tinta jawo ko te ko am menya ko te ko kha tara ko te ko tinta hinya te ngwa kha am wa kwa ku tsupa a animja tsuya nu tsuya kya kya na te ko am tsuya te ta e khowa te ko te ta nzo wi ko ti ko tinta am hi ko ti ko kha kha ko tinta hi te am e kem am o ka khamunu tem khanye ki khu a jawati jawo atati a jawa ateta jawati mi te vende wa anje kya ba o di jawta kha kya ba kha he kham kya ba ite an wa khangwe khum jawo kai go mama mdwe mama sai sia jawo kai ko ti ko kungwa ma ama khamdwe di kha kya ba ite kha a ki abasi ya kha ki khamwa kha bo ama mdwe em ki na uma yaka go rikar ta ngwe di kha am khauma ata kha ngwe di kha ngwe em ki ma ko go di yaka go ta kha an wa khamwa ko ta ko teta a di a kwa khande kuri ko jita ma kha aka ta ko ta ko te tsara ko ti ko aka tinta hi te o ka aka ai jo ka aka muwa aka ka te kwa ku kwa ku anwa kha mundere di ma cho di ma te ye ke ke kha anwa kha mu ko ti ko tinta a ho ji a ja wi te nwa ai te ma e he e di ma he ko ma ndi si ya go ma he e ka ro kha no ma he si wi wi kwa go he ta anji no ma e he ngwe di ya kha sai si ya gwi go ma ai go he ngwe di ya gwi gwe man ihe ta khono aji mungu ka ma eji ma bie ke die ma eji ma aninja tra ka ego ma eji ma aninja khopara ka ego kwa inkara kha kha ebere kare numare kare nng e nau am tam ma kha ki tire na ta hiya kwa hambe tin ta ma kha ti di khara ti kwa tama di ke ti khare qete tsam si ka ti abasi ya go khare qete nga si ki khare qete kwa khare tete kwa khunya go tete kwa dowa go khare di nng e he khare di nng kwin he khare di nng i he khare di nng kam he khare di nng do e tati nye di kwa kha an kho di tama kha an ta kha ti ya ti ya ta dowa ti in abasi go tsam no ti doro kwa kha ki ti khase na go kha doro kwa ta kwa abasi go tsam kha ki ti khase na go kwa kha an kho di tere na kwa nja ti ya kunwa di kwa kha tit ere de tieta tit ere na khuno a go di tieta tieta ere de ma tsam timo wa kota kwa yesu ise na go nne tsam di ga di kuri di ga di ngwe kwa ga kwano ga ra ti ga ra tim tiri kam o tsam ki timo wa a sene go koma a sene de kem e ke
1: e wende a ma ka temende de ku tere ti kere kya de ma e wende ti kere kya de ku tere ti
0: kona tsi yama kwa takwa ti matsi ya tevete akaya shwika kona ji aanka ti muswa jangu kwa ji hereka di kwa ji muanuji takwa muwa ana kwa takwa abasi ya tikemi kama maeji a muswa jangu jino hereka di jita muwa kwa klasi na guri kareta muanuji ki muanuji ata mjika aanka kwa takwa teta haji kaya shwika kwa na ji abasi ya kwanya hank eji a muwa kwa kwa isu so klasi na kwa takwa seta kwa seso ndeta tuanta tink eji a muti anja somdi tuan anakwa munti tina kwa keker kwa komti ditangwa sweetita se so nga mate so uwak e kunya kwa takwa abasi ya kwa takwa kumwa kwa kama nge se tintek ehe e nuse kuji a abasi ya tak ehe ta anji a mbakuri anioka khai khanu na mbakuri kwe kle tama kakle na utana kwa takwa ndingo mtama ama kwa takwa boro mtama tsuwa kwa takwa chisandi mtama kakle ama kwa takwa wewe guri kare nde kuri kukwaji so tama kana uata so ngezika tano kwa takwa tau kwa takwa gum ki tau kwa takwa klara na kwa takwa chacharete kwa inkaraha ata klara iguri kareta na wewe rikareta kwa sinyi kwa tikwa ae mkotikwa kwa kwa tikwa ae mkotikwa kwa kwa tikwa ata ukoma na jeuka kwa tikwa ukoma mkotikwa abasi kwa tikwa ae mpere pere kwa ikwa uka mkotikwa abasi kwa tikwa charak amu kwa tikwa shikanga amu kwa tikwa anka na uata ikara se wewe rikare nde kuri kwese ngikumu suwa jango senu se hereka disi rikareta na uko nama se wewe nyago rikareta se hande kurita kwa jiveri kare anha diha oka ha tama asana di kwa ha mba kuri ane oka tama ngeu kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe tama atam te tama kwe utako kwa iko chao amki uke mka ha koro mchom kwa mwa kwa tako kumwa ta shikama tama na utikuara kwa tako kwe kwe kare titama kare kare tingiku kwa hoji amu sobo kumusobo kukoje na utatikuara kwe kwe kwe kare timu wa asana kwa na kama ago de ajifo kiare ni titama kwa kiare ta ati kove tiki ting manu hen tiki ting kam henu tiki ting kulika kwa naji ti akoma tikesu ike ati hinu tiki hisen na uti keke kwa njika ti nganta ako nare ati keke kwa ti venu ti kuya ha keke mkhasena kwa
2: te uchirika hoji te ukwenji nu te udoji te anako tinka ya kai kam siki xka fm siki
3: kam kuri stora hoji kwa hambre kutehe kam sika aywe makimbunga anako tin kwe nana kehen au kiri mkumungu tete nkwe na awuta hiritamu kana kwe kwe kwe kunu kwe kutete teko ndeko so kumu kwa ana kamu kunu koko wote hini kwa tamo wote chawa kika unu nga kamu suwa ate kato kwa naji o uwa kak ayo waka woko jini tamo kano tuwa watesu kwa kumu unu osa ako kwe kwe kwe kwe kwe akite kwe yate ayo wa wete hini ehe ayo kitani tiku jichara sikita kwa wo nuchara kwe te ante tingu mu tamo kano tetu na ako bim no dikana teso re mate kwemo tsiye khwana go jikana kwa kwa go jei akuris ka tamaga nye go kweng kana go teng jin teso ente komo agwe ke ka ka kwa ta ta go tromenda flombo no mo kana mo kwa ta sa teso re mate kwemo go tsara go sugwe na sa ta tla go tipi ro mosabanga a swe o kinute kwemo go ndego ji isa teso re mate ta te tsara di go o klasen tsa kadi tsa msika
2: ekka
4: hayo ha
5: Kaboto jingoram kuwa kwa tang kumboto ma tui ham goram hamahoi tang ham keha.
6: Intakai kai kai Tuisi oka.
5: Oma kisi ama hui.
7: Kaku kara.
5: Omki.
6: Kana no kaji taku amun amnyaba munti ri te ko shai ko nuinji anji.
7: Anji omgam kuti.
6: Omgam kuti.
7: Entebo ko somko manta ta kaya kaya no chia.
5: Awo amu wa aini omhe kan kara tungo buka kwe. Kwa buka mo du kwa iyo mano.
6: Kara kari ko ata chungo kaya munti ri.
5: Hoyne manga teko awe iko tawo tani shaha
6: tagashi ko shai ko tiko tani ko tiko tagashi kubina ko no koni ukana ko ya toni sha jon uchara na ka koni tagashi ko uy u do munde re chara mo kashi tate
7: tuira ko tira
6: eh
5: u ma Come, take a take a take a taco. Sam, Tahe, Unwaho, no, Gaka, Eyako, Tego,
6: Jao.
5: Sha. I can see Shew Harako Yagun. Hakako, your quata, who come on, Havana, Tum Taraboka, see you cook, Hakasik, and Yamako,
7: dear.
6: Hat Connie, hat auch, you know, Tuna Timeta, ja, Governor Dri, Iriti, ja, Wawak. Das Eko, und Matrona, hat ein Hadzawat.
7: Ey, Urhata,
6: Akaima, sie war genutzt, die Kochan, ja, no, Hakonia, Quanta, und Todjau, sie war Kanaha. Da war
5: Oh, a barari, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete, a tete
6: kai o ka khona kai o ne nka dem ke di gana ntse na go tete
7: o go tsoka mo se tsane go ntse a enkane go tetile ta hen ya ntse o se kai
5: mo e go be tlhogwa ha
6: ba na ka go mo
5: ka ma tsa wa ke go na ga
6: ta go kai sha
5: ya yo a ta se kwa go tlhogwa kai ana ye kwa o ba sa na go teko
6: I'm going to go to the house. Kusora na kuha no pepper kuha no shuto matawite shuto ma pepper na kuha no beren oru kuha ay matawsa bera mungwa kuita
7: na kuja tayo kaya mchara mga am kaya si pane kwa tayo mitem hambe kuku jo kung kaka kuti
5: chara ma
6: chara pe koma no pe am undo ma chaya no u matyan kote am
5: saya kat sini we, ni mama nak kuih kuih kau tanah saya. Si anak aku mua kau tan, ham amu anakku, ni aku mau orang tu.
6: Hey, kau nak.
5: Tua mati maam kau.
6: Tetamat.
7: Saya kau tak kau mungkin cium kau nak tiang.
5: Cium
6: aku. Mama nak tenun mua nak tiang asyik ama.
5: Ah, di mana ama ya hati tui angkat tiang mili.
6: Ama tu
5: nak ama mua kau isti. Ama tuom tadi kan, ama tiap kau betul. Laki.
7: Ada. Kita mahu kena
6: kui.
5: Kui. Ini emak kau mah anak kita kau ama kan. Kau mah kau kau kau kau kau mah hele tadi tadi cuma nu emak kau yang kau. Aka haya emak kau. Nih kau haya kau jahok karah. Nanti sakaya ya mau ayam kau tuom. Oh tu dom ti. Ah di biaham kau mah.
6: Ame jam.
5: Akan ini mahal ya kum tak hujat corak winter dia tiba kan kini masih kan aku
6: kalah tak kan cacing aku belum cantan aku tahu sih naino.
5: Kung dia guana masih aku semua kum kita insan yang jauh kum kui saya kum aku. Ada
6: pegang kum unsa.
5: Nama aku dia tak hujat. Tak hujat ah aku yo mana mana kam dam kati tak
6: kuat.
5: กำเนาะกว่าเอ้ยเอ้ยแต่ว่าแต่จะสิกล้วยกุญแจกูกุญแจกูกุญแจกูกุญแจกูกุญแจกูกุญแจกูกุญแจกูกุญแจกูกุญแจกูกุญแจกูกุญแจกูกุญแจกูกุญแจกูกุญแจกูกุญแจกูกุญแจกูกุญแจกูกุญแจกูกุญแจกูกุญแจกูกุญแจกูกุญแจกูกุญแจกูกุญแจกูกุญแจกูกุญแจกูกุญแจกูกุญแจกูกุญแจกูกุญแจกูกุญแจกูกุญแจกูกุญแจกูกุญแจกูกุญแจกูกุญแจกูกุญแจกูกุญแจกูกุญแจกูกุญแจกูกุญแจกูกุญแจกูกุญแจกูกุญแจกูกุญแจกูกุญแจกูกุญแจกูกุญแจกูกุ Ngam chakum down gal ko kyaita ma. E ma tia ta guat.
6: Ge?
5: Takun ha ngam baetam.
6: Takun jam kum tama yakun cha achunya manja. Shao kara cha achunya manako.
5: Kwa tama cha kum si se cha tenga kwa mu cha kwa kuku tama asi puru sokwa ji kum kuji. Cha kwa kum tenga si kwa wa kwa tama.
6: Ataka dinda.
5: Kum si se ta kwa kai tu kwa na aha bi kobe.
6: Nya ya kongi bi anda kuhin kwa tete. Karu kwa tete. Mungkin ayah panggil anak kui, dia anggur hati.
7: Untuk dia wakil itu dia kau ke mana kau kau ber.
8: Exco.
4: Hayo hayo.
3: Tan kerat pente tak kerat kau menguntah usah tanya soal apa yang akhir itu. Cat era nunda wajak hisan aguin cak gua mah hati nunda cak punya gua tiada gua tem. Maka aku rasa hampir kau kau sentehnya cak sedeka si kau gua oh. Tamakan cak kau mau kau sangat nunda cak kau wog. Tak wajak cak waki umat dino cak kau wog kau punya gua cak tuan tati gua. Tamat aku cak kau mau kau acam tewo acam sekam tuan ona tati tuan suara mayu. Tam aku rasa kita hanap punya gua kian kerat tiada teritam hanap kian kita acam sekam. Kita akan kau

0: Bamba bamba te wese na kwama na rado e kwana ta kwe kwe Ti kha bamba ka te kuna khana kwana se da kwana kwa ta rado kwe kwe ten. Ti tani bela nga programs ki to se da to an kwa ten. Ti an kara kia in kao to se ta kota ko hing programs ki to an kwa ema. Ti do wate kwa anu hing esika to an te te an kia in program e kai kwa gu. Ni nga kame te wo kata klange kwa zi kai kuke. Ni e te kunsa kha hersina nga hinyago. Bahan klanga si ersinengen teke a eya inzi yok si kaha hinya khawago ndido wate kwa ntose ko avrusi ya khwata na to avrusi ya taki ken kara avrusi to gara ka go dzita manto to msiki teho kwana siki to an te kuma nya te ko tako kuita ti swes anza train a kuma qokwana kha ni nge program siki peter te se te ko tako to an kaite bamba peter
1: muruta ni bela
0: Hindi yo take ace nza kumvere kha suwe hinqe kwe te kwe sina kha kom su nde ukhu zi akara ta akhasi ga koma te tereta bamba su
2: Moro tani bela katho da kancu muku gcika tia strati nka ti sika manqam talise nkanda wala wisisi makisi ka manqawa tawoli mankhwata tise ike mtsima ka iki o ta kanki o ngai ka watsike hengole ki khakha khama kwe nana kwa qala tsimka tsika hengole khakha kwa Ta masinteke mtalisin kwa higia okuidiwi kan ya ta mka angia kwa ngamke mtima kan hiki oko mwa hii ega wa tiki hengole toda kwe kaka kama kwe di ale dhonga zungsa tiki vanga wa akwa kwa mke mtima kan hiki uzela o mtima kan hiki o. Masinteke kako mka nzumi talisin ki a iki golo o iki ta juki golo kan hii juki kwa ngaya i ke tika nge juki yunga kwa juki ega wa tiki hengole kaka kama kwe ta ama ki tika ntalata mka mtalisin ki kwa kwa mke tika nga wake mtalisi ngia tuhi kwenye lalwe kwa saa mketala tamka nga wake yuhu tamani alungisa taka watiki hengolu kwa kaka ya tuisa muku mwainte gwe tika mtalisi ngi kwa kwa mketika iki mwainte tama singta ike nga kia juga kakitua otika njugi te muku tikuwa nga hika kitua tama gudui tatai
0: an garateka su ha kama enyo magotako aha koma saise ha wese na kateki karano ha wese na dama teki karaze te koma ha Nuwesen tu ata kwano te tren si lokomotifu wete musa ni ita khenyama kutako kumwate. Uwe sika khenyama te. Na ata kwano te ngasa na vuwarde he uwe klangi sika nyama kore wesen tuwe. Tidu wate kwano to ana hike tinta. Uwe he te mate op tamiyate kuihe. Uwe he oner di khront taha agitamini pasi ya kwane oner he. Uwa sika nyama te. Tahumunu uwa haki tema te oter tamihe. Nwese ntu ata kwante musa lokomotifu he guanamka ha adaw te tren si. Uru na kutia tren si dawe guanamka ha ha. Ata kate. Nu ata kwanu makite ya kwa tire tatangate.
1: Tane bela, katuwa singsa hii, tane kwa wana kulake ha pani.
0: An karateka pite lagi tatake karaminya. Ada kwano temo sama avuwerde he hasi kanyama koreta. Ndit ngate kwane an karatia a hasi kanyama kokuizi. Mara hiti yo hinkate hive dri khazi khazi a, Peter. Nyamka kwe hasi.
1: Ha ngamke hap.
0: An karatwen. Di maizi hap di apple. Tahumunu ha hete mate hand tamiate kuiye. Nu anda huano khavana khati komate ti trene makisi ya huare ta kiana kha maklan ki ata huante mi sare
1: kula kwana klanga ye wa ti eta ne bela
0: an gara twen peter an gara twen nu aki kumusa anya te ma tren ta mi ku he pas ya te a ti e angi nga ka kwane tren he ti e si ka ki nyamate Tamanu te guanam ka ngana tak eti te khavana nga maheti ye si kenya mako kui hereta. Ndi do ate kwa ndok an manu khan to kwese na kha angasa hinye. Hese ata gdiya nye tamaha. Hinto te kwese na kriya kwa ate wongo ye.
1: Tia nga mke tanda.
0: An gara teka piter agi takia ingara minya ha. O makhuri ki le ena khlas vater langsar bet. Tie agi te ma te tor ta miya te kuihe. Nuwese nto te guanam ka ha kware khuti te trene guanam ka ha kya tak e ya ha. Anta kwanu ma ki ya kware. Timu ade kwanu kaas ki ya kwa. kasi ke tsa mo ga ya gwa tsan kere tse ka ntimo a den tsan kwe sen kere ya ma gwa te traine ke ya ate no ata gwa ne ke ite tswa bo re de tswa di a wo sa kasi ka nyam khwedzi ya
1: ka ngam ke kat kos e tsi ga ke kas
0: an gara 20 peter tsa tsan tse ka kara a ke mi ya gawe ntse ga kwe sen kara ga tsiya ha a si ngoro siki me ha re te traine gwa nam ka ha klangi siki ya gwa
1: Yo tane bela ka khotle tla khwe ke era tshong ta ka o ta khotali ka tla ng tsama khwe
0: an gara tseka peter no gwana mgate ha er si tsungo kuitwe a gite mi ta tiwe sentwe temi ya khawa ve tenga wa khuwa ni u fe ne yo si ta ha te nya khawate nya go ta go tswere go ti no sentwe a ta khwa nte qisa er si ka nyam vuorde dia hinto tengana go no te qinta te qia tswa go ve No timo de kwano hiki te wota, hinto kwesna te muve. Erhe agitema te rot tami kuye.
1: Era ngam ke rot.
0: Tahomo no roi tamiya teye. An garatwen. Makia tahuano te trene si ahwa ma dao siki hare.
1: Mkeka wa letra wa bie tanibela.
0: An garatseka piter sakia ingara akimien an garatwen. No tahuano te muza bie vuerde si ka nyam kuizia.
1: Mitalisin kamatruan hey bieng amke bal
0: an garatseka ta khomono bie khwana ya kota go khate book tamia te kuihe
1: tatane ke book
0: ndi de wate kwano te khari o sigite train ya khwata kuwana kha na ta khwano te musa maklang ya gite wo goreno ndouta asiv word de te ke kha goreta ye letter hete wote ye te mate Yas tamiate kuye ta khumono yakal sitamiate.
1: Ta laste gawa yakter.
0: Nuwesento we timo de kwan e te kheri we agite ya khwanu. Tokite khara an letter ziyo sikana aklang ziyo sikaha. Nyako tsuru na go ti ata khwan te gara sa a khodzia. Nse tsa kunwa tsa borsho la dikita ma gara. Sa wikiri na te de kita ma mutu tsa ufen tati. Kama go ti ke tsa di tsama tsa tsunwa deta. Mbapira tsoa kita ma kha gara a tsa gara te khwe. Ta khwa ko keng gara te ko ta ko ti. Nwese ndwe timo de kwano te gewe ata khwan kai komsa.

0: Tseska FM 107 qoe dano 9 tsamen Tseska 9 tsamo go takwa 18 minute dzenge karma go tamdangomki kha tsare di go nxa chichi di go nxa a di a tsama di kamango a tano go kha si ya go da amsi kanga ani moka aka te si tunga go da si kanga moka aka te nwi kuya aka te abase go da amtsani tswam tenta ya Queen, queen, queen, queen, queen, that's Anina Quate, qua im am, aham, watama, o kuma naha, dautamki, am, o tamki, tuan huita, ata hakats anet, no hatsiana, quata qua hahuji, a o kam am, king retire, abasiako, o kam kaji, and aqua ha abasieta, suji tingi, hango kunis, a hatri tree, guqua e, hoji, tahuno, nduai, guqua e, quedi, ta ati, tahuno ha, ha abasiako, tagongo, cloni, de quen im am, atakwa ha putura, naqua, taqua tintate, sikanga animoka aga, Tesi yako daam chara kamo katakwa temu kukat na tai kare chara amuwa ainko tiko na tai kare chara abasitlo ni chara taka temu tiwe na kwa akamko joka tima kamko ta temu we kuinsi te uhe e te abasi etak eji te kuinya kwa takwa te kakwa na ji te uji haji ma isi karita aki te amuwa kwa takwa te kwa koku tanu akoka had abasi yako takwa akun titata Uk emkatama am komana atana kwata kwa kumwa ta venu tuwa atana kwa kumwa kwata kwa aka sichara kama kasi ya kwatama. Ha kamji aji aha aki tineta muatena ama ham jao ma jao mokalkwara kwata kwa kumwa ta jao sa kumwa ta ke hem kui hama ham jao esieta ye jawate hama kam tati ma I koko he eno ahe ham jao he kam ta hamu watetamanu jawate ham jao he hama aki jaro kwata kwa ham kiawago ohe ndekwe ata anko si utre kama si wote kha kiaba he kama si kiaba na akunwa ta chao am okatama kano kama jao mkikara kwa kunwa ta kunwa kwa takwa akasi ya kwa takwa atuwa kwa takwa ate hoji atuwa kwa takwa wanate dantwa boto kwa keheko kuri kwe tuwa kwa takwa wanana kwa takwa abasi ya kwa takwa ae muka ataka pitara kwa takwa abasi ya kwa ndi kuri kweji numba kuri kwa kawete kwa kwa takwa haa hamjawi taka aka siya kwa takwa hamjawi haka siya kwa takwa si abasi hasi wowi hako he khaya kwa ni ae oka hasi kunwa taka jaro kwa yaka san ae kihuhe eta aha nguinga ke ae hao jawe tam na tam ngwe na ngwe kuri na kuri E nang e ah jaro kwa te kuke. Koma na jawe, ui jawe, e kau jawe, tu jawe, ta aji te u jao ji akam te te etaji. Te aki jaro taki ate wota ho he, te kau shen karako kainja te kumata. Nung e jika ha jao ji haji mberewa kumberewa kwa kwa ngung e jika te aji ate utako na ata jaro ta kuma kwa te kwa chao mamki khana kebe karata ma ngung e jika te ya hwata ya ngu mki ngwa jao dao mki kungwa jao mukunda mki kungwa jao te jao di ngwa jao di anko je haa ya jao di ta aje te ngung e jika kwa karate ta daro te te haa ya kungwa kanya kwa takwa chom choma kwa takwa khoka ma te jaro kwa ata te ngwi ya te jaro kwa ta aje khana atam jika te a kwere ma kwa takwa o mana kwa takwa khana abasi ya tak eji am Wema, owite kwa imi ama kubui kwa tikwa, hakwa hakunyuhu mkwama, ama hama kwaite kwa itama jaoma, tukunyuhu shindeta jaro kai kwa mungu inata iye wewe gure iye wewe tevenu, hajaro kwa nge kwa a ihe e, takwani tu jawe, habana tu jawogo, taja tete tatamakano teki inyatika te anja aki, Katong kwa kuye e usi u kiara kwa teta te ata kiara tak ema uan e nu am chaoro kwa guya kwa am I kumongo pere pere kwa kwa e yo ata imki tuwana ina hamatena ina uan e teta kwa kate ngin e jika ya hwata ya hanate e jaroma tam o samki ya hwata am kain kwa mki te tuwa hwata ya ngin e jika te ngweku nutena ta ikara aja muate ma ehe uan e ngin hamatena tuwana a te mua kwa jaroma atata te gwehe ndekwa ya te jaroma atata karata te ukati imi.
1: Eka.

musonqanqa sege ncamke mbuli olokom tike tini qawanin tin manitaki konke radio xsky komke wala gi xam ngiyafite kanqo ngqo program gi gadin staxa ma nkya chong mukugi ka gunyagatin agan yangi ajabu konke wali wa mi elimi ritsli anti kam gesun kwa chimusi ngita akumisla ngwa ngqo program sun mukugi ka kuyem wikatin agan chibi ngita sun tikike programme magia ko misalanga wa dami e programme kanu sigin kam gya kuma asam tata ageta wa dami e nunum gugi ka chukulu wa ka kapalin wa kage ko wa fix in khasund wace magi a sawula sin ta gida gumi anwa programme atike kam chigge gya kama wala mun kwa chigge hewa yalf irin abi kolati gigi an a wa yalfu Pratik de gita gawa journal a program. Journal a program a yachon. Ka krisi kantin a kala utwa mke wala sila a gita wa anzi kam gesin ke ngui hu a fa. Ma fiti ka ngawa ngui jhe ke guma o kagula ten a ganga tam ngai tiki ngui an hu fa si fer al simbe mkwa a ngwa tuku bungi mgu giga wa ma gini chua hawa eke felak ki ku bungi ngu. Kantin a gya sun kwa ke ismona mkawisi. Ike ya nuwa mchigu gya fitika katini gita uwa sasa ngutu tuku uwa ta yehila sumanu sanga uwa paying asumanu ama gini ngu hawa ike faila kha fersak taka ngu wako bongi ngu chimbusi e hisi giku kwa gang higi kwa so wakang himtini atwisa muku kwa nga kwa kichimusi lam katini gita gumit angawa ya atike ka mwola chigu gya komki 12 irim kutu si program ya gya kalaw tomki wala sila agya komki badisa nuju yet a program anzi kam gisang kwe ngole giku kwa uuhe ngulman ngang gam higi kwa cham tapalo ngalisi ko mam gini chusang hi uwa wakam tini atwisa muku giga sa wala sila gichwa ngang magira kwa jwe kamoga bunga wa sim ha alay gam kuku maki wala si ng igita si kamangwami a ilmiya ritsli ng mawole ngatiki ngasi mitagun kure ngha program khoshin hamchi dagita no khwe tangna kwa chimtini chu a utanga kon ko program hum nam magi kwa gami ge ko oy magi kwa chi dami ge ko matine a thwisa muku ge ka ko kon hi wa bunga jimu sing magi anga program ge dang ge ta sa fita de dure chi dagira sa program akalu tom ke ko ulang kum sang ke ya chon

0: tikake tomna ulun apulna o kang kakung aitan
1: kasu ma ta kwa kam kala ing ma o tamya tiun aitan
0: xka fm kwa na ma kamala ke firin tu na september

Glala DJ wa muso nse genam ke muli wala gira kom tike yal fekta wa 33 minute ki konke radio xka fm timusi wala gita kom ke ntene gira chag nga wa journal program ka qisi ka ntene gige nkwa gen hokan wa ke timusi ki kichwang ma amari mhege ku ke ale gam kokuma ke thuisa muku ge ka sam ka ngosi ka gya utum ge fel khati gani khona ge anjika he mchu ag ngwa msmanus ya nkha gya kom ke pei aya smanu he mchu a ungwa ngkhisi pei smanus ngira thoda ko ang batu muku ge ka uwa ko bungi ka ung batu chias muku ge ka uga dagatini wa wala si e he ka thoda ko kwa khafar ligi khama kho ya ko bungi wanchimu sinji thwa khisi Achising Lami Honi get a quam to Kubungi Mugiga Wakan Katsky Gigin Kawa Tangawa Akosan, he gave roof Kosan, then it waka and Kawa Ula Sintitin he Tam Magini choosing he ukwa tissing a titigan gang have got it again, Ogubungi, Ahawa again, Felaha Tigan Wabis, Kirim ukwa, he gave a cousin, Tokasin Unawa, Amukugiga que roof wa. Mwa de kwang hau kwe ke vanga tige mgen hei. Mpengwa mgen hei gani sengkati ma wa felakha. Kwe hea agen hei ke kwe khawe agi an. Hawa segretiti hintini gita ga wa ofu gana stola. Nsang ofu gana stola chisang. Ye ngo hea a nga a. Ofu khawe okoga titiga bango chisang. Ta gani sengkati ka an kwa gri hea a nga wa. Fer al gani chikwe gana kwa. Kawa stel kwa isi chik kwa kwa giga tota kukwa asowa. O kwa isi kwa kwa gang kama kwa kwa kwa chichi kichi. Nwa khabir si kwa ng ogang hem juma la ke giti uchala. Gini si kwa chichi kwa hankala. Atwenge fersik takhil kama kwa. Fer al travena ya vyekis. Gita kwa sinchi kwa gang kwa drupa ng. Tachit kwa kaisi tino kwa ga bango chisi ki leni gang ganga. Tam kwa ngwa tu mali aga nga wulila. Hadiran des manusi inka kwa nweda ha mhlika ho chungawa. Atena awizila kawe akar ki muku giga gawu gawastula nga ku shwepu. Chisinga mnugisa. Ka vindika ake gengwa bango chige lini gengwa. Ka gengwa shwetu wa mhli. Ka kashichi gerufwa a. Chisinga chisika mparingwa mgenwa hii. Hege ka chisika ama gengwa shwe mhlika a. Tuangu oka kumwa bango chii kasi tangu tukundra mahalika. Kwa agdige nsweka anghei kulitima agita ugaka. Kwa he kawa failaka. O asiti mahalita ukwa parkesi kuna. Strati kuna ufuka maha gani ngui digata si atu neeka. Tu ukwe wa failaka pleki hako ehe. Iga gawa he ata akwe ke mali ofu ukwa stola ng. Katiti itati kwa nguma ata anhao. Hatu de ka ake agata kwe pasalo khamani kumuti ka kumu. Ntua uhaka ke strati ngwe he. Ga akisi ge he ga avan. Anga katima ngwa hawa ke dop. Ka ngwa ngwa amukuti negi ka gde rofuwa. Tati singa titi ka angam. Tene pani ngwa mgin ngwe. Tse mchua anhao kwa. Eki tse mchua ha ukwa. Eki felaka. Fral mkasun. Heke chimbang he agdege nguwa bango tige mhali. Wa kakulguma siga mkote ni kwa saa wala si mchwa gmin angawa mprogram ki gang gita saa fita. Tadura chik gira saa wala program tina kulutom ki wala msnga nke ya chwa ngang.

Walawa yin ke XKFM yang he ahanam keng hmu wami fresto mongombo. Kwartal ke ya konda ke ji twa yi he kausi ki a kham sing u ko awana vi ko mak ang he kana thawi ge apanga ge ta kha 14 desinde ka thoda ku tele khama ku ya uni ki thawang ya chang yin he vi ko mai ku ge wana u kausi ki a kham sing wa marti ke tu sin season 20 kawa akonda ki he ki a kha 3 million 400 nihan der ta kha desin ji thwa ke marti ye he vi komiki wana ke kan kau igi apanga kawasi gya thumsing wa 3 million 425 na de sindi ki unim ta chi he kan khogi ngha ukwa kan hwa koma in presentasi pende ka but le khama khuya kwartal ke chi ge ka wisi ku gi thumsing kwa ta ko ehe ka thodin khama khuya wa vi koma panga kalang yeng kan he watching gungum Mugosun ayagani kuna chin kuma inawakito kundrasit Afrika geta angundeke kutia kwe ki chitwa ngu wana uchi kwa ma ki kawun ayachwa ngu kama uni 2005 tunaka siki uni 2006 tunaka kankuma ta ki chonga wa 5 ini taka desi ni asikisika ki ngawam ta iya isike uka he uwa ngolin aga polisa komisari singhatang ke lako thamsung uka wane ngai Cedric Sibiya angdeng lang wisise sige kawayan le wa sinwe atu hung sit Africa polisa vi koma si ohung uka ya Sibiya ka iin hum gyana kuin e ke ranberg lang hosipse si ta chibisise ka ng yagrige ta ke hani yatang kui kwa iya gyati satu hung si ohung yatau kayan e ke leya hewa chungo kang gawa kungwa ke chwa enaba ke dawa ma yang ya khwa ku tle thama khwe ya ge ku pla pla cha ji thogi ni wa la sten ge khale yam ta tisa tu ka ngam ku thok kha yang e ka sik thon a dan a ti go donor la kham ge ka he sta tu tisa ka ge he at in a dan ke yin he ge he agul kan le ya e khatte ya rashad musha ye age pala pala age wisi sim si bia gita ang mandage le yang ni si ge he ahana o ya ya wisi si wa to ti tang tang ai kun sam ta thok au mi ye chu sia gani kang he wam pomulang ka khona itni kam gani kang pomulang ka khona chu a wa gani jeng ya wo zala ta palo yang he wa en firi ke gani kang he wa skumans glove ya gani kona si gya ti satwi ko ka kam gani ka ngke ka itin ha age kulisa ki yin hiwa gulupu minit agawa ka hum ki gani ka ang ko ang hita polo ang de tawa ta kang ku yana ka ogi department de yin he wa bunga to ku yunga he ki gorta vi kwa ma moeti musi an de ki tapolo ngu zala ka hum si gida tsa tui ka wa hita polo yang he wa enfiri e gya wu zala pri ngawi wu zala gani ka he wa waterfall bowen in wa ke godogwan ya gani kuna polisa a ke chu sia gani ka mku ong de sing ka wisi ka ke kon de sam ikorosi Ukraine ai president yang he wa Volodymyr Zelensky an de ke balkun ia ka tcha ya e ka wisi ke a kham sing u ngole ti ya gi hin a ka pandila ya ka ho ta ka wisi ke a kham sing u ge reslanding ai tin ha ga gi tin ha sige thaya ke mukalunga yang hewa swartsie ke kwantuma ganich i ke odessa ya stadium ta kai he zelensky anako ya kankui ke vikoma kang hewa energy ka aga enawa ke substasi hm enawa ke saving ai vikoma ngoso hm enawa ke chung kang ji thotu aga tani tinhaga ko ke khalim ya anunda ke statu takta yang he wa kif kausi ge a kham sung u ge gani ka tini ge ge gani ka ng tin hagang ke kon sa gen ha ge gu kang su ge tu mu ko om tin ha o tsawa ka wisi si ka ang he si ga a tin a gan ge gani ka gwe ti ka he res la ni khotam ni ge ahna ko yi kang u ta tin ha ka ye tin a gan ke data center ya cha ge kiev ko ni ge tu mu ko om tha wa ta chi ge baluku ye hin u chi ge hin he Ukraine ya tulopa yi tumu
ku onghana uwa akwasam kem ki gam kun ekorosi masi ki wala wa tiwa masam kun hum ke kwedam tagik am ki ta khan anga wa gan kem kun hum yin he wa morosen ya wi ki tlai cham ka

ungayi ehheke kuya igumake kokuma ngathi tsiyola ewolo tibeka ach manite konke radio xka fm ndamal kita ngamke program ye wa yifki ona qhesin mi program aya wola kaya ngtagiya ama eki wulini ya jangwa eki program tsiyona omi oscar ka binam troten haitam program awu zwa ke kan hoye eki kan na dinsta khatam ka wala ka hotu ka 5 minute da ko o ka khabia ka wala ka hotu ka ke fafin dia ta khabni ka program a tsona ko age ka khang xa o nxa khoya or long sa khoya tsola ka sing he ka a khali skola ka le khona mko a kon ha khoya program a ya tswang or ka khali mon ge kham ke wa set africa mte ne ko wa khang xa ya o long sa xa ya o nxa khoya program a ya tswang program a to ta ake o khame sing khame en khale tshikola ka sing ya tene ne ya khama a khotse ne ka fa minya ta program a khali kham khuya a tlege ku a khang ke program a wa kontali inglisi ala mme tsike afrikansi ta tse khama ka o tla ya program o nung ha khuya orlong sa tle ban program ka nga sia wa longusa ta tse khama a longusa tle onung ha khuya program aya tshwang ka a khangu ke khwaje ka e ka ya a kome ka e ka ya a nume la ka tshwang la ka ya ma khangu ke a program aya tshwang mo go tsing money to a khaya ka ba e khwaje ke ka mtsiki wona platform ten ya e khwaje ke ka mtsiki wona a khoi a nume ka nga o ta kana tum ka nga o ta kana ngui ku angalo e kem to kesin ngin ka nga o ka kana tum for how den jalasin ya hm ya he ke ya it's a kan kale afitika ta atrabe ka kan kama ka ya program ka tsona ban ka ku wa tswaje ka sin an e ye full klaar om te sê ek is groot genoeg ma gamitla ka sonder gamitla kala me sonder gamitla kome ke chi ta ya tu ngale sa kala me ka tu ngale sa kome ke wat je doen is verkeerd ma ta agrets ke ma ang man ka wat ke mo kan ku kan da dinst khatam ku akam ya am program tsong di kon ma ku for all agreement and for all and men for all and im ko e hem khawa tsone ne ga ba 18 mo ki khang tsika di kon ma ku te ke tsukula ka sing hi aten ne ya akata aten ne the paint afhanklik ki akata kamon ki afhanklik mang ku I ya ngasim ta enga tsage malik a patolitris enga tsage malik he a khaneti ngaba ka nko ke ne atene ni wada ba ke gane mar mi kola singa ta kola singa ta tsige me ga tuwa me ka ke tsi he ya komi ke mang li ta ba ma ke tu ta ba wole wisi sem tu ta ku a ngetsi ke ang wole wisi sem tu ta ku a ngun sunwa mpekeyes ka e kwa da ka e kwa man nog steeds met in die dakke tswang. Want mag ek kon her I or mag ek mogelik mos ek program atsonde ek kon her kyk ek tsukula ka sing hi atle kou ang a. Want as a person like is a human like you. Ja dit trois goe a. The self the blood ke arana vein arana vein. The self the so tempak agia ya. Maar as gevolg van kaw ki kaw as gevolg van ka hier iemand klaar hier tot die wie kwasinge nie dit kwyn kolatsie ya one dit kwyn tro kamakuya i tro tro maar one way katsie ya tot ang kamakuya dit kwyn nie at da hayake at kaw ak hayake an nei ka ja ma in sina kwa so ta sinka a tagum uga wisi ke oya a khaya ke tsike he a kho kwa a ke khurut man a ke khurut khnu ma o tsike ma o ma ko tsike ma kwa
lo kinqalo wacele kwathi jalasin ke akhe kancane unqalo wacele lo usizika kwathi ni chi problema cuxa cama one day cancwe kwaca ke problema ka kuleno akhe ke likuto o respect kwaca ke problema ke choqo qaka masimene kinqesi nge charity begin at home adratan khya kinqa wole wusise asatske si aqoqo asiyalungu seqo athi kula asinge akhota akhota tsongo othi othi jalasim kasinga othi jalasim me aqwa sim cimce hey akhaqa athunga othi kle athunga katde klinqa akadisciplinir a kula marka asinga ke khu kande cim atanqwa saqi kwi kasinga ke xoko ne cim anqwa saqi kwi ke ha kama akletlea so the serve the maneria e ga tsike a tsosa tsike se a nqele sa mokucela a nqele sa mokuqonga a mar the serve the maneira ndwa he akinqono adrateng he mo o adrateng obvious ka tsike a ge ya strateng the serve the khut khani dun mar kul de maka a nqalta wa wa tsike pase a qeme ku tisa khuya kulde maka anqabata wa watsike pasim adime kokutisa khuya kadita wa akekliya idratanu umtise ikoti tshoyi eku a disciplinir or kakunoba atkulak asi ake utsi qaw or amake khu in regtig waar ouers en a probeer hard tam akai adime ko ons net hard koppig wan khwadzege klemtsiki wona kanga ota mqa otsika ehe angqhukhamo khwetse tshogisi tshogwasi khwadzege mtsiki wona kanga ya ota mtsa agats a xakanqu kwe tshopa simtsa ukhwetse tshopa simtsa ugu tshike tshopa si ugu kuvanga awagu muku ohungu wona tsike ehe kaya anqwa ka tshwanqu xechwa ke qomtsiki wona asinya oge spina akitlea nde orandi hi mba orandi hi he aba watso khakwa ke a ekani ekani ibine khwe sakir ma tsodi a sugeri he wat sikwa kuma tubrandi ekani in the sugar bo costa khni ma tsodi sha mu kwa mu tsike khuma ngamba ke tsowe tsumsike o sungwe ha ngao hi ngwa u hi kulatsike ma ke hoila sa la sekula ko amara ntsatlo ke momtsi o metlo ke momtsi ni ya nqanqasung a tsonhe enqong ya tsonhe enqong no bana kana khonga tsike hi khonga o tsime a ke next but ye min ngatsike an khana a tsoha ama giya bongo min ngawa patisini yo bang rekena ho felisini yo bang rekena ka mo randi ka mo 3 sindi ka mo 5 sindi man ngatsike an khan mar ma tsong sunga mi ka tuwa me ke mo kwa ka mo hita ba a ta ge a dire tu ye a komi ke matang an so mtsima ka lungu samtsa mtsima ka lungu sa mtsima ka kwa kan ne a ke dai is a disrespect tsukula ka singi an mo suma a tla kan ke a kula no a tla ke le kuto wanti umble ke an ngati tsone ke sung an sung ka se ke wa tsi tshodule ni ka ka go ya tswa ya o tlhomo go ya nne na nne go ke di thema re no se tsa tlhomo ne mo somo ya ka wa tsi tshonwe o tlhomo go ya nne mar ka o mtle ke seng e don spara tsus o se vel metela ke tlo jela seng ka nne ke mkula le kuto ma le kuto tsikola ka se ka ngontho wa sekola me a sa tsike sa qwa ke tsi tshonwe ya e hetsa ga tswa ka nne e tsi khonnu ya e tsa da tsoa ka nema ne ku a tsiku inga va a sa ga sekolo kona tsikola ka sna sekolo ma a tene ne sa ga ke a tla ka dratan a tene ne sa ga ke tsikola ka sna ya ka wa tsuk e kunku an khom ka jumugiya khon tlaka
atin ni wasaka. So kakapasika wamasuk yung kakapasika tiki ang kumakaw kata kugiya ang ngang kilukuto yang tuta kwa jila kamukuya tulak asin he ina kati tagla aging kilukuto titkondo ya kato tagin kamukuya amte sini di daba ang orkama ang kikamatuk ng kisigilong sa kamukuya ya mgising soma kati wagising atiki yag awunay dar es fanala so ya nga amar ka itza tu akangwa kuya kuba nga ya akama indare soma kha ya itza tu akangwa kwa itza sigya kuya beef itza gya kuya problema kagnet fi yusu om tisa tagya nga ya akama kagnet ya kati ya ya akama ya ki sata ya kila kikwa ya kikama wati jala sinaka tita kakla nga tu akangwa kuya akama ama jala ama tswa kama mama tene kanto mar tsike tlam tsike la ka tsone kan tla ota a ka kom tatse sing ta tso ki kgno bom maram to lo fer alm e ga ka tswa tsike tla yam tsike wore nga tsang he ke ale tloa ka tsong ke tsa to go tlo ke tsamwe one day ne e fulom tsene makwa what to call a tsun ta good skate of one want a kahama wo na tsike maki wona ka kauzela and mune vergeet nie ons is nie almal dieselfde nie gedit khonu ya e hasnga ke khinada ama tsike tsaya ya nqhi o tsi khonu ma ke sentse go ke nie ntsi gandi de ntsi gandi ba ntsi gandi ta ba ka ke tsatsi ke ge a tsun or kama ke tsho adrateng da ke gutse ke unqaba ge yanu ya e a tsung ba nai te ge yanu he tso tsung ba nai tso ga tso ga lu ya tsung no ne ta gu a ge tne tsa dra ta ng a muni tsi a lo lo ka a tsi a lo lo ka nga te ge yanu ya e ta a u he u a ko a ka sa believe bring ni ding tras som e he ke e tsung no e tswa je ke tsa ons moet baie leg loop. Want jy kom nie, ja, jy gaan spyt wees om te sê, ek sal nooit weer steel nie. Misschien dat jy denk, dit sal baie erg wees, ek gaan nie, ja, oha, misschien kan wat sê, ja, toezela, maar akko lakie o. Akie o om te sê, maak dat goed, sêke, en kama aan my nga, die kama om tsie nga, ek dat goed, o ja, tsie, wat goed, wat sa. Sonder dit gaan nie, ja, toestem. Sooner ka ke kwa nge guji ka hing unaba he agde ke guga ka kuwa tsa taka ya full om te se ma kwa biel ta ke polisa ata ma gu ada tsa pange sa ke tsike mi kato ma pange sa toma do ye khan spite wees en ek se altijd spite is a goeie mens en ek kom altijd te laat to ka spite trazel agani ka asin ya kwant gani he ah moderne lewe nie ah matu magnet nie ah matu sanga maar sanga kake op 'n verkeerde manier sanga op 'n manier ja wa belanda lukwi ke sa tse lukwi ke tsa qoqo esir so me ka sanga me ka ni kha jedu ji go na da jo ga a kha je ka tsa nga ta o tsike jo o te panga tsi jo o ko sa tsi te ke kon ju ta disrespect ju ta ke ta ngo na ju ta ke ju ta ke ng e mo ba la khlop ta ka go ma so ta ma so ka ta ma ji

107 o tagonong ya ga FM xa maxa esikate muno teketu exama kwetao 430 minute xwa jise kwetao te jao karagwaga ne 26 20 minute e ya go a dire e re se kwetao xa tisane te reina articula beka punda xantse one sa ke then sta gantse so ntse xawe atanukwe e kwetao tonde jamasane ke xa mjikate ana go he te ntse xawe jixantse one sa 20 kwetse te xa e go tshwaqwe arate ya magwate o 20 jamaeno teqeta ha ha siyo kweta uteke poifwe qete kwa gate unceca we siyo kweta ugeria kwe ne hitiyo tenkuruti Oscar Kambinda qancone sakhe incamje atende jamana ne amcame qancone sakhe xa ikuje teke kharake densta gaho amqae kwe ke incamje kate xa ikuchwaqwe te inceca usike xa ikuchwara hane data me calendar te xa teke ne 20 September 20 Sesen 20 tiu anisoka qancone sa kharasen tincam tonde rados kitwa kweta ungcoboya ne densta khancete mono tshununa ndete se kweta xa ikuchwara kwata ne September te akade kwiha gumkwiha eya kwada khamate misa ke goodbye emakum soto ngqa ematido wete qancone sa 20 khotse ateke kharatini te xewati te ucam ekamsa makate qwarahi numakate kuwa de tahiti yote nchuruti ni tekwa na answere ma o aarona o kawa le ukam eka msanata kama tareta. Aziti yama de kama msikati wo hazi toti kiawate, toti kate, toti amate tuen karaka eka roho hiti yo. Densta kanteso eka usikite de kwakwe tau tuwa kievi te tuwa sikata. Irisika. Aziti amade tamsika tiki kwesene ya haji, nukuzi tiki mkua haji, hiti yote kai kuso kresi kitie kwe tau kai kutuwa.

ona re tense beng o ha ta khono nya ga fm mawute tete tsiya ma temtsana ne tsana o nyokara tsa one sa kya ite tsiya ma kwe tao a ka te bengi tsela tano 15 ga minute te mono se kwe tao te ke e ya gwa dre ire se kwe tao ka ti sa no to tsaka we senra ti reinard kulabeka punda tonde qita ha tsa na tsui ga ntse te mono se kwe tao e ya gwa ta september ta qita ma soto ngwema te se kwe tao mi sa ke goodbye ema kunwa khoti o te hello ta kya ba te mo donor da e sika kwangwe mqhamade mane tidwete kwangwe akwa tshe ikonde qhamade nqa go jinke ate o tla o sokatine hitio te qhego kwana ke tsamjika te mo tsubuta mite go nqa go nde ku nga qhego ba akwana jika tsutsamjika ene te saqwe kwana tsubu ate munu kwa go jinde ku nga qhego akwana jika te mo tsubu tsa kya ate no tsa ke tsamjika ncimqwe mo go je wana na go ta o khu khu wa kwe nqe emqwe mo ka o tshaben amgwe mjiti tsa wota di go tsikehe go tsa kya to go koyo amgwe mketi akwara tsike itio temu te u gaba go tsite koro ka kwe a kwane kwa di tsiku akwate October ta tsite mgwe mo ka te xa go tshwasa akwana hitio nga o saka anke ate ka tino de anga o saka kya go na go ita kwa go te xa go tshwa kwa go te u tshunsu ke tsadio te ke isinza kwihe gwe yo go ita go tshwasa akwana tsika tiu ane soka kai kuzi kia inkwe zite te kwe tau kaya kutuwa kwa oktober nguwe mki kwa unisa shure kwa na ati kromka kwe na kwe tau ticheche kwe ena examen zina ta avasi ya kwa tau sioko kaya kutuwa rita aji tau nge kau cho okia inkwe zini nge tese kwe tau avasi ya kwa ta cheka manu ate kaya kusa kwa na cheka manu cha uonu tiduwe temboro akoresa na kwe chau kwe insiki kwa na tuka mchika temu te umanuji kia wako hamboro aji, don't take us or eat a gene.

Martin 7 o ta khono nya ga FM mate monote ke 5 ga minute tswa di se go tao e ya go ham dre ire ka ti sane ti ya bana tate sa se ke tswana ha go na jika e twa go tao go tengo xa e go xa e go tswala ti e tsane o nyo ka ra tsaonisa ke eng te xa e go tao mo check up manu am kona e temu manu ta mite go e tsa check up manu a wo khwende tsa ke eng ka ra kunya xa e tswadi anu ke tsamjika temu mboro a khoresa na go tsau kwinsike kwana temu tsucamjika temboro je tsucamkia ngwaqwe e khwena ndete kunya xa e tswadi ke tsa ke tsamjika khwe tsuno khuka tsa khwe a khweta gwebe tsa khwe tsa tsamete kwa tsa khwe ara ntlo wa ke tsa u khuso ka tsuno tsa ka nya hetine a khone kwinhe tsa wono tsuno khwena ncama go be tsuno khu tsa ndetsena tse gana hi ya qaita kwana tsa u manwe tseka ve tsa khwende kunye xa ka kwa kwa ra tsika temu tsuca mjika ntate kunye qore tate u ana xa isike nda khwena ndete kunye xa qore tate na u ti tseka kwa ra tsika khwe a kunye xa tswa qore ndate xa ku tswa qore khwe a gone go tsite di ga te tshwe e go ta mu kwa temu nci tseka manuta mite go tsana o nyo ka ra tsone sa kere go kwa ra tsuca mjika temu te o manuti na kuna ndeko inye kaya teka eti kwenye ete uji a kia mwa koha.

kwana tsunu kwana tsunu cha mu cha tseka go tsande eng ya qaisa kyane na me a ngandi a amanwe tseka ve amancite e kara tsunu a ngandi as kwa tseka ve kwende kweke tsa mhunga qotemu na tshuse na go tseka go etsa eng ya de 20 go etsa eng ya de tamanu tsunu kwana ke a gwa makik arata go u tsa tsunu se ko minde kwana tie kwe re ba hambe tsa kwe kwe tsunu cha kwa xa e tswa de kwana de 20 kwana tsika temu de tsimtse sika corona ta tseka manweta gono dukutwe dukutwe teo ani joka tie qohem teki etsa mjika e ka qoke dukutwe cha wo ani sinja tswite teki a qwe ada e rovene dukuto sikite kurie nga go ro go aiti o tie ke ema dukuto ati go be dukuto ko go etsa khatsa tsota matsa wo sa ke ati amkhomo tsunu tswa taba tsa dukuto tbe ntatsa ke are ka dukuto go tsunu tsa dukuto si tshwere go no tsa ga mtama go itsa go yete kwa akwara jika te mu dukuto ko go siki kurie tsa nga go be dukuto tsa ke ema dukuto teno tsa ke are ka dukuto go taba aeti tereta firi iri boriso ke isi ke koko da kite kai kusiki dukuto kuswete kai kwa gwen kwa na dukuto kutamite kwa itan onyo karakta unisa kiri kha ncheka manusi kwa kwa na itemu te kwenye dik eji amuto te hasa kadati kwa na hasa kwenye te sioro kwa na kiyako jite hiya te jite ki cheka gwe te kwenye dik eji hasa te nga dik eji hasa te muwa dik eji hasa taba nge ate hasa kwenye sioro tavete umanuchi cheka vete kwa kwe dukuto tuwe ndate si ogo nkwenye si kawu si kwe te kaya te kwenye te ndasi ogo akwana jika te mu te umanue te zao muto te kasi na kondeu akwe anda kwe nde kwenye kai kore takwana te mu kwe nde kwenye kai kan onyo karakta unisa subube taba na te muto zara te cheka manue te we kwa ukarte ya hati takwana te kieka mjika te mu nge o manue kwa mkwenye teno timi ya kwa hacha diha tiki ya wate kuburuji cha ukwinsi kakwana jika nitu yote sesa kwe tau mu tende ukwe musobo ndakutun kwenye ndete kwenye koreta jizi ni empty blit mama nga mwa kwa makan onyo karakta unisa kano den staha tayedi ikawa chana ngehamu.

unaritensia ve o he tahona niega FM madre kama go tao sira ga minute tse go tao ngiegwa xka FM ke ne tsan o yo karakter one se ke identsta ga tse tao ne de qweta ya te o ngie o khete o tsame ha tshwane te o tswana shure sana go ati ya ai jwa ga teng a kona tsika te shure go tswana nde kae ko tsana ta mangie a qeqete ntsan o yo karakter one sa tseka tsana ti ke tsam tsika garaka ka khwati garaka ka mo sa tsam tsiki xa u sena khangiete ku tsinga go tse a tsuka ti tsa o inseke kwana tsa o tlhoge tsa sa ka go asure se yama de tsam tsika te mo October examen ge to garasa a kona tsika a ncetswa tsa tsa nqom ga tsa o buka ende tsa twa ka go no tsa o buka ende tsa twa te tsam tsika tsa Classen, kwana classen go etsa go wengisa tsamtsike kwana ete mote ke tsamtsike hinya go ke a je sine sure e sana go atene a je tsa o classen sitama sana go atita tegu ye khona ate e go be tsa o classen ke e sintsa kwana mga kungwa de ke ga qwe go ta hukum ke tere ne te mote tse kamtsike tama tsona a teng e ka ti o tsona o ntsa o siki a nne sure e ta qite go kwana etsa kwana mga sure e kungwa de ke din ke he tse he sure tse tsa o navye ke ji tsa o sa tsamji sure e ga tsa aise ke tuwa go tan tsa buka go di ndetsa tuwa tsantse he nqom ke mote xa kwa ti study roster go ne tikitsane o yo ka re tsone so ke tinta denster ga tsene tsa ana go ta tsuno denster ga tsende we etsa class na go ta vunster ga ande we etsa class na go doner da ga ande we etsa class na go friday ga ande we etsa class na go a go di tsa kwa go ka ta gono tsa mu mantse tsiki kano mafaka tsa nqoko tao xa senta kone xa senta me go ete muqa o yo ka re tsone se tseka tsa ata tsa o tsa o siki an an kara go hano u examine ga right ta gono tsa ana go ta an tse siki tsa ana go go tsa gadi tsa tseo am tsa gadi tseo am tsa tona qiri ga a qiri an ga tswa tsa sa ata tsa gadi tsa qaya qae tsa sin tsa sigara nanu tsa u pende jita metse dega tsiki en ka go khuri o tsa report tsa sene tsa dega tsing a se na o tire ata e go ntsa tsa mjika tsa qhongwe go ana mga tsharata ke ga tego tsa u buka siki no tsa a 20 tsenya makweta o xa e go tshwago ne ke ya tsa mjika te mute kwa ve antse kwenye te ke shubwa go ta kwenye ke twan daus ke tsa ha tsa ka daus ke tsa ha ne ke tsa mjika te mu tsa o khubwe kheta di a khubwe kheta go te mu a khubwe khe o di kwana te mu tsiyat a khubwe khubwe khamkate go re te mu e go a tsubwa go sa ka sa ano bara a tuno te mu tsa tsana ta go ta mo tsubwa go wenu sa ka ta ma tsa tsaino tsubwa go a khubwe tsiyate wen go a tsa o kwense ke khamta a kwana jika te mu te kwabe te tsaba sene go go nqukwabe a nja kwen a ga ka ga te ke twena go ta a a kwen a ga ka twen go be kwen a tsa twen ka tswetsa we twene tsa ke ya ka go nqeka e kwe mantsete wo tinti tsa ntsaone se ke tsa o karatim kona etenge o kwete ncicetse ka te kwa tate kwa nje tsa nwa masena kwa ta nwiyo anja kuma tsa di kwi aya kwa ta o twin kana ata i go be hambe tsa o kwi he twin ka go mo tsa di ga tsi ngorona kona tsa di ga tsi ke ti khom a tsa o kwi si o twin ka de tsa di ga tsi ke ti khom a tsa o kwi si ke hasa di kwara kwa ta o gya o ka dia ne ti do te ncikya o dawe tsuya ga nge o khona kunga go be ta o ncetsa o tsa kwa to ngluwa kwe te uyo chika khanci dawe te kuna kwe tau te si te kuna te ngunso kata. Aji te unge kaus otwen kajine. Nge ti korona ta chaka manwe. Ni chaka manwe te kaya kwa te kamchika hinti yote muu. Ti kun kwena okwencha. Hinti yote muu te okwencha ki ti. Ni ti ntak tun kwena nde kwenye kuna uti chakare. Ti ti ntuan kwena ki ti wese nande ti chaka kara kwenye kore. Re tun kwena nde ti chaka kara kwenye kore. Ta chati khache. E kwe e kwe tau, chase saka sina kwe tau mu. Kwa re te kan onyo kare kwe unisa ere kwa in, a kwe kai kwe te kwa mchike changu kumu a kunu mu, kande e ngandita. Ni natacha, cha kumu a mu kati. Akwa na jika, cha u kwe a mu kana kwe hasaka. Kwe nande kwe nye kai e cha eta. Kwa na kwe nande kwe nye kai a subuku we, akwa na jika te mu ati cha muto, e kwe a gwe kwe mta. Kwa na jika tsa umanusu waka di cha kai kwa de kwe ndi cha na uchaka kara kwe kai kutuwa kore re cha ki eka mkwe a hung kara kwe kai kutuwa kore ta kwa na atano kwa wate kwe cha o kungusu waka di hoji cha uka amsu waka kwa kwa kwa na jika de mu na ta de u anakai jika kwenu kwe nandete kai kwa kore ta aji de u eka usu otu enkeji.

Unertensiva o tahono niega FM. Chamaqesha temono teke 3 xa kota 23 minute jinge Juan Sefi Dixon tete tsane kha o tene te tsiyama kota a kara burie dingwe am na tsan o hiyo kara tsaunisa ke ntsamje te xa e ku tshwara ham. Ke o xa kwe tu dote te nyam tshwara kha te ha ni tete te khom khoma xa e ku tshwa tene a tsi kha tsi kha tsi. Tinxesika corona ta chemmanwe ekhona ndete kunye xa ixwa dikejite dihate mote ukunyitsike tenda xa kwa dikhwendere tekhwe anqomkhwerere khwe ategeca mjika khungo cwi achutsu go cwi ete ukamso ka qwaqo re re khwe ate tseka xa kuji khwe kite xa qwaqo re kona ete munxe manuta mito go tsana o yo kare tsaunisa ekerigo kwane achacheka manu awono changano ako kwe ndecha kwenye kaike na uti kuka ukwere na uti ako nga mkwere ako niko jichatika jitemu kuka mchika chaka kadatecha ukwene sike tunu changena kuka unu changu wakwe taumu ndi ukwane tunu di kuka wati ndati hino nikuwe eti kwa rakwa kwe ndi ukwane eti ako kwa ukwe siyati ndi ukwane eti kieka mchika kwe na hungu karakuika yiku kwa kwe chao manue cha zarokwe tau cheka ka kwenye chao manue chaka ka gubem cha dikhatsi chaka ka kwana temu uang yana no cha o amanu so kwana sika cha na sitkhara go tsuno cha ai kwana tama cha simi a a nge ngandi tsinza sen sa kya to be ke tsa mtsika go go tsitsi ka msiki ka to go yo sa so kwana tsika te tshusen tsuno nce kwedi dara a nce kwedi co a uang cha sikam kwena tiyo kwete, tiyo kurina tiyo kwete, tama hambe cha kwete kwe kuka mchika kunu kumboro nga jite wakati mboro jite ujite kia wako kwenisiki. Kwa netemu, mwete kwenisiki, ena cha kuku kakwe, ena cha akirie kakwe, cha hunwa kuya yaka okwe, maku ya kaya kosa kiagwe. Kwa na kwenye haswa huusi kwa hana, ahunwe te garasen za kiate kwa mchika, mwika chan agarasen, mwika kwenye agarasen. Mga chango mkhungji ancena guru na kwa gwete ma ata nkwende kwenye kaya kya hambe kunga kunga tama hambe ata nkwe wese na chao na chao siki yanko uwe makiku arata kwa chao manusi kiku arata kwa chaki wese na hambe roko cha yaani na kwi kwi angandi kama kwenye ne me ata niyo te chuse na kwa chao manuso kwa nazika chango akuma ngam chako uka okoma chako kama dokwa chakwi dugu tuwe chaki hambe temu ako niko jiti kwenyisi kakwana chika nituyo temu ute umano jite zao na kweta ute cheka kate kwenye nde kwenye kaisa kia ati kamchika te umanoe ete cheka kam kwenye manuta mito kwe temu an ohi wakara kwenye sakiri yoko chadihachi cheka kako chadihachi muu nata kwenye nde cha kwenye kore takie kamchika te kite kwe ako nikai kujite uote kamchika te tuna ukwenye kwenye muu kwenye maa kam chawe cha muu agon kwenye chao kwenye cha muu atenu changano jaroko itao cheka kako. Ha, cha doo kuka mchika. Tengwe kwa kuka mchini kuna ngana. Angande, chande ukwe hungu karako ee ngama. Ati kwe hungu kako be. Cha kuka mchika doo ta hono cha mindi ukwa na chemu hati kunukwe na hungu katati. Hiti yo tikewe ti ukame. Ha. Na kwe titlengi karako ena ndeka iku. Tiku uka utati. Tikakwe ngama. Ndati hinu kwenye ndee tinkaku nyago. Ndati hinu kwenye ndee tikuiku nyago. Tikuikuwe engam kwenye ndee. Tinkena ngaungawe engam. Ati kara kwa nikieho jiti ukamsiki kwa akwe. Ndati cheka kasinagwe. Aho jie temu. Kwa na ye temu cheka manuta mito kwa ikan. Ohi wakara kawuni satuwe nko. Acha cheka manu awono. Temu tunu kwenye tamakaya kwe chande kwenye kaisa. Tunu tuku tamasi yoke tau komnu mike. Ngini kuwe tikare mati ngandim a. Ngandim atini kuna minde ukwa na ngandi tini. A kwenye kwa kinti kwe atuye kove kwe ndeka ikwa kove ngikusiki aya kwa hanu. Chaka karatende koma a kwa jaro kaya kwe. Tamana temu kasu oka hachacha chake wakwa icha ukwenye chakwe kwe musovo. Chakaku angam chakwe kama te kwa chakwe kwe. Maa chande jaro kaya saki ako. Tunu kwenye chao kwenye yaka nina mi a a. Tekin ii ahambe akwe ndete hika dekwa na akwe ngam aku a. Ayate kuia anahavete aung aung kakwe. Tseri akwe na. Temu. Tahono uwe cha kamke ande mate ya kwa ititi dango. Nde kwena tia kwe hambe te ya kwe. Akwana chika zao cha ukungwe anakwe tau chaka ka.
acha chaka ka gono cha diga chimu wagwe twen akwenye ke chaki amboroji kya usenage yamakweta okoreshna gwe no kwensi chakya teshoka cha siya gwe akona chikanye chaka manota mete gwete mutsan ohiyo karakce unisa twen go tamana ge ate awa kwehe amte jauka nyako acha chaka manu awono kwen achake kwarashna go kwenye ke chakye akama gwe akona chikanyitwe temu te umanuchi a te jaro kwetao chakakata ajite ucekaus otwen kechi.

tui ya kle tia le ke gua ya kang tui dang we ya ne te ka teng he khoe ma ya ne te ka ke tia kang tui dang we ya ne te ka teng he khoe ma ya ne te ka pa pa rin no ka dik sum ne

ona re tense ba o heta khona niega FM Lady Zema the world's gone crazy that it ecci ya made ne cana o yo karaqe o nisa ke yi te ke 15 ga minute te mo se kwe tao e ya go afire ire se kwe tao ka ti sa afire ire se ka boriem borisok e se ke qoqo da te qiya qoqa e kwene a e qai kwete mo re cana tse o nisa karena ke yi den sta ga e qa o se ke te dugu dokwe e qa e kusane te ke e qa mse ka kuya qoqa e ada ti ngwene qun ti u ka tswa kwa na ti dugu tobe tswana dikwira dukuto ntemu kuriye tenga go re go ente ke komakwe akwara tsike temu dukuto tami go kuring o go betsa o tsa dukuto tswana tswana tsona dukuto adana nanu checka tsa khade go tsa water die kone ku enxe zwubu go betsa kwabe nwa mashina go hunde die kwena dukuto tabane dikka mate kwa kwena dita hambe kuwe kuwe tamata irwa akwara tsike te yosika dukuto ku tsa kha no tsa wo akwara tsike kuriye tenga go obe ga go note mo be ga tsuno ande kure ne tsunti dikuto be emba kure tsuye dikuto ta adate e ka be nde kure tsa dikuto mba kure tsa dikuto tswa tsa dikuto nqano tsa kyare ka ge a wogwe ne nqa he te tereta firi ire boriso ka isike qoqo ta tete xa e kusike te se xa e kuxhosa ne tseka manwe te xa e kwane ti duete tsane o nyo ka re tseuni sa te o kwinsike xa ya kara kana ite ke camjika timiya kwa gaqa ikuthi award camjika tenceka cuyi kharoqe temungoqo cuna ukwintshoka atibe engandi netemu sentathi kana emuntu kuyekite saqo njaji tinga enotokwe khonkara kwi ancam enote xako ancam enote kuka okwe akhune kwende temu hambe kwinye xa isakyako metsa kuka ucena ncetsa xako ancam tsa kwe ncena nce khonkara kwi ka tsa mo tui tui kwenye te kwara go tsa o kwensi ke. A gone go zitinya kwenye hinti yo te mo te kwenye rek eji am te tsekaka kun kwenye nde. Rebellioness kwenye te kwa ati yo tsanne te ka o. Let it rain.

Ona return 7 ta khono 9 FM. Ka batseka te monete ke 3 ka mo go ta 55 ta minute je se go ta ong ye kwa ne youngstana. Ke ke kharaba tsan ong yo kara tsonisa ke e tsanne. No 5 ga minute e ya go a fira iri e ka tisa ne te da go da fira iri sika bori e bori sok e sike. Koko takite kaikwe ete jama kwa kwene akaikwe te wanana siyo kwe tau kia uwa kwa 5 irishikan. Tiu aniswaka te garaka kwa kwa hitiyo te kwa kwa da kia kate tana 5 irete siyo tano. Denistakha mtama kwa rasena kia hikumate se kaiku kwa rahwata.

107 o tagono nyega FM tsa batse ska temono te ki firek amago ta 15 ga minute se go ta ngi e gwane di Reinhard Kulabi ka punda tsa ntse one sa ke ntsamji den sta ga ntse si yakade je tonde qwete ha xa ncete ana gwa tsa ntse one sa ke ntla e kusute wo qwe qoqo ta qiqwe no qoqo ta qiqwe tsa e kwete nqoma gwa ite ntse ka mji a qe u ta te ntse ka mji a gwa ka ta nge a qoqa dzinqweno te di gate joro na gwa tswara tsa je nete ga tswara sekwe o tlokete sekwe o tadene nce ka ntse one sa ke ntla e kusute wo qwe ntse ka o sekim no hiti o teng tsuruti te ke bori e khara kha tsan o nyo kara tse one sa tseka te tsibere ga te mono bori e se ko tao ka e ko tswasa nyo 5 ire se ka honda mkhwe ta gona ka o sekwe bori ko ta gona 6 ire kwe dam bori e te tsebo ko tao ka e ko tswakwe khwirio kwe 6 ire ta gona te o ntse ka e kujinya magqetse de ana gwa hi de o uintse ka e kuti seis iri bori so ka isi ke leni nelisi wana na kweta o si niega ka kya go ra gona niega sika Marcus Zetembo wana no 12 iri ka sika go date o Dennis Tagas o uintse tsantse o ni sa ke kwetse de de kweta o ka e ku tshwakwe ne te wete ti avasiya ta dukuto kuwe dukuto tamita go ete motsa an o yo ka ra tse o ni sa twen go no tsan ke go ne ti avende o konete dukuto kue ayo sa kue koreta kwa ne dukuto kutamito kwe tsan onyo karakta unisa tuen kwa tsa kate num kwa cha wogwe ne tiu anisoka kie tsa mtika timiye kwa kwa timiye tam kwa te kurie nyako uro kwa kwa na ete mute kie tseka nyako kwa na ete kwa kwa tinge anso unu kwa na kwa amuto tie dukuto tamano kuno kwa na atikereka dukuto tivenda kwa na tie dukuto kwa adikama te kwa ati kwe kwa adikama te kwa ati kunu nyam ata akumata antwana guyagwe tamatam kanse ata ati kwe dri kanse ata ati kwe kunu ehani tia siku itza wagwe tahonu timinde kwa o dukuto tamano tia mata ahwe kuka mchika kwa na chika temu dukuto kutamite kwe kan ohiwa karakzaone sa tuwe nho kan ohiwa karakzaone sa kiri ho te kuave anja te wo anisinza kuite anja te o kwa nasikata ade iho vem dukuto kuhwe chakha anuta kiare ka uogwe akwana chika hitu yote zara te koroti ma ate dukuto ma ate dukuto veta kwa na ate ki eka mzika temu koro kukuno chakoro mba kurikwe ati dukuto nde kurikwe niti dukuto ve kwa na nde kurikwe hambe kukuno tie hiya kwa tiklama di kwa ati kwa iti klama di kwa ati hi ata te ika ve kwa na dukuto tamite kwa hiti yote kurie ngaho otine te koro ti ma ati dukuto nema ati dukuto veta no dukuto tamito go stama temu kunwe go be ga tsutsa mtsika musoboke e nne musobweti dukuto nne musobwena anja ti o xa sikiti ade i go bem akwana jika te o xa o xa sene te xa ya te ate o yo sikaga te zara ke hem kweta cite mgomate dukuto ise ma musobo tse u ku tswa ta kwe nde kurikwe mba kuri kwe ngi ukwe yo sika gatsa dukuto ke kwe temu akwensi ke tsa kae ku tshwati a tsa dukuto teno tsa ke mboro a khoresa no go tsana kya reka dukuto go tsa mongwe go tsheku a tsa nqano kae ku tshwa go kunye ke tseka go tswia tsa ukwensi ke hisena ko akona tsika temu dukuto ku ta tsite go tsana o yo kara tseone sa kiri kona temu kwe tsa dukuto te veno ga se o komkwe heti sukuto tamite he xa eisen kwe kwe xa eku chwakwe cha dukuto ve kwe kwe cha klama te kwa cha kwe cha kwe akweta guive no sukuto he cha xa eku chwara kwa akta mchika kwa na he cha hiya te mkho machake tuwena ive ki heko mcha hiya te machake tse karakwe kukumwe kwa na cha dukuto kwe kwe an ata chao kwe nseki iye kwa na cha tuma honka tenu tsa o kwensi ke tama a khonzi a tsa se kae go tswa go tsa ma go kuri e tsuno nge tsa uru na go ita mano tsa se kae go tshwantsa di ga tsuno nngo go go ta o muno o ba ncina ati hi a tsone ti u tsehe ntsehe ya gwa ta ke go wo ga so tse a kwana tsika hi tiote zara te dukuto kwe a tsa dukuto to kwe anu kwe tsa ke are ka dukuto go tsa kwe dukuto be kwe tsa tlama di kwa tsa hi a da tsa kwenya ten sukuto tsa wo gwa ne tsa hi a te go tsheka be tsa o kwensi ke
tsahia te go gae a tsuna hita mano tsobwe tsuna kae go tsatsa hino a go etseka ra kungwe tsa hino tsa ke nciki kwego a go ende o kwana kone dukuto tsa ke hambe tia kwena o tsa mo a tsa thuka te no kuinhe tsa ke tseka ra kwego ta o kungwe a kwana tsika hito te mute tia kwena a dukuto timia kwa gate kurie nya go oti tsono tino timuke a o tswa a ncea o ikantsedi goti a ti dukuto beti klama di kwati kwe si tshwere go na ntwana tie ke are kagwe dimi a anta go ati ntso khwira ada to gongkat a ntwana tie nqakwe tetema ta tia o rota metemu wa ta ntso mo xa sina di veta ntso mo gwa na mo gaga kwe sinwa dim a kone te tshwere go kwe ta o ke are ka ta ntika ma ti dogo ke khwe tshweke tsun tswana tshwere go kwe ta o tiki ikharata di tshaqo kurige ano tsana ke are ka no tiki koma go tsana me a ta ita mara nce go ete tsana go ita o teqo ya mtsotse tsa xa e go tshwara ncitsi ka a kwana tsika dukuto go go etsana o yo kare tseone sa keri hitio te jara te dukuto ke hem tsui khama te koroti e ma ate dukuto no ma ate dukuto veta e ma ate tseu tseu no ma ate kungukata kwana te uyo sika ga saisiku akwana tsika te dzara ke hem tsui kha mo kweta tsi ya go ita ne timia te vete u musobo khwege ra bana tia khwe musobo atim e hom ke ke khwe xa e go tswaqwetse ya mxa e go tswara kweta ma tsa dukuto tsa xa e go tswara ke e tsa mu tsa kunya xa e tswara ke e tsa mu kwana e khwe tsa dukuto te ve tsa xa ma de khwatsa kwe tsa xa ma de khwatsa e tsuna mkhomo ku itsa wa te ve ta ma tsa ave nde we enca tereta u ntse asukuto dzi tsaki tie kya resnet akwena tsa khunka tlo go dzi tsa o kwinsi ke tie khamate u ntse tsa hiya te go dzi tseka ve ke ya go dzi tseka ve a tsam dzi ka tsuno tsamek ende khwena tie tsuno ncikeri e khamuka ote nde u kwana ya ti hine nce go dzi tseka ra kunve nde u kwana ya ti u go dzi tswidzi ncite i ka ra kunwate na mana hambe tsa tsuno thunta wa te khwe am tsa o ndebe dza u dzi sa diga tsiki kya resinat ata e go dukuto kwe akwana tsika hitio te dzara te ke hem tsui khama a dukuto ke hem tsui khama te tseu tseu te o kwentse ke te xa e go tshwate ma a jiti u tseka us o e ke jine te ana go xa e go go tsuitsi ve tsanti tama ata ke ha hitio te dzara nestisi ne mt ta te tsuya ma bon to win.

Miona nesian tulita de ciamatim chananet and onyo karatonisa kanu, then stahan eding ekau. Afefen twenda hamanate kwazite kisegwetao eahuam, siakwe 5 ire ka tisano to chaka wesen rati reinart kula beka punda, kwete ha kwanete kaikwane temuaham dukuto kut and onyo karatonisa twin hotam, ne tiduengwe azihazihazita te gueno te an. Tete disikante zarati duwete kiema cha dukutuwa gwenu cha kiareka wogwe cha karata veyosa tewe cha kaya kutok akwana zika te klasen akungu jene te gwenu te ukwenye ziki te ene zaoka ate zaoka adikam zika te sing ere kwane te kikwensi ya kwa te unsao siki ana kwane kiema tui hama ate tewe kwa kweta ukukungwa kwe te de daus kwenye ta kiti siki hama am te ukwana sure sana kwa te ukwana zika kwana ndete kai kutam zingi kwiri o firika kwa artale te munu seko e ya wata nge kama te vyeke kisure kore sana gwen no kwana sure soka siye te kam zika examine te mu te ukhara 12 na tamo ikati kum kam ziki ukhara 12 na kai kutwara tim akwana zika te kia uchuwe ukhara 12 na ndi kai kwe te kai ku ena ukhara 12 cha kai kutwara tim kwana te ukwenzi nukwe zika te diha titi o karakwade ti avende ukwana ada timika di kwana te kama koke ati unkai ziki hambe ukhara 12 nge eka tim niti kai kutwa vene azi te o kakoke zikwana cha ave kwenye diho uwe cha aizikita makhara 12 o yago hakuwana zika cha cheche akuna tina chadiha a blood fountain tamia kwetanu yosi kakate utam eka msagu ya kawate kwa na khara 12 o cha kaya kutwanu cha mingandye ngukure to kumwa kweta ungie netido wate tongie kweta azite khara 12 o nande kwenye tink ezi kwa na ana kam kana kuya kanyu kia udawe haveta tiki eka mjika miyoko te uka mjika an onyo karakta unisa keiha te tiyeta kwa mjika neki eta ako kweza kaya kutuwa te sure kaya kujikuiji cha te kwetao keisi nza kunga kweza kujikuiji cha koma kaka kujikuiji ya te kwetao teki karata kwa na te utako na guyeta kana wota we adangwe kana chao siki tiyeta numuto te wota kwa na zika te keru keru nata kana siyeta we kujiki te siyeta akwana ndewe te bete. Ngin kwana, ngin tiyate na ate keru keru te siyata vedango siki siya. Akwana zika intuyo te kwere kuti, te kama kuti nde ting aizgi khara 12 wotive ngeka tita. Keru keru uwe chao ng aizgi tamakhara 12 wosikwago ha. Na ada te cheche kwa kwa tao cheka kwa di hiye kitego. Nukwada tamakama kwa oba ngewe cheka kwa ngewe ti hiye de kama zika taa kwa na tiye kako. Na akam kaa oete khosike ngo kuma kwa tao te. Akwana zika intuyo te kwere kuti sure kai kodi eka makiyaka. Azite ukei. Eka ujo ike. Chiniti yote kom karatuwa atake ya kateni. Kieka mzikate anakwa ikai kukujukuizwe chanjitama atake ya kateni.

0: South Africa si o hu ate ko kwa kya mana ko mu kon khwena a ka to kwa no kwa kwa na a khana se ko wo khati nata tibi a cha ten khwena a khana kwa kya mana ko ngo mu tare ni kwa na kwa kwa khana me te kwa no kwa tsho ka ngo se sa ko mu ka khweta tite kwa etiquette ti kwa a proyeke nya msana ti ngo khana Nyamkate University Stelling Bush Susiki Takongo Sisa Karakumu Nata Tibetin Kwena Kam Kwanaka Tibia Sisaiko Sikorita Akinga Okate Klonik E Aguino Hikati Kwe A Hanakun Saha Tabeka Sata Akina Forsing Hiklo Kwe A Kat Kwanu Technology Kwa Kwe Hanamotin Tony Saha Kawagwe Takongin Tibia Chatin Kwena A Hota guta, no aki akaite si ngaoka hiko. Kwanazi tutam no kwen a hoklobe atibi asino sisay no ta. Warren Engelbrecht de aswere magwe.
1: South Africa ki fisak ankani nika un. Yigya kamsa umanira ziyang ha wa tibi ki hagiga ngwatu ta makwa tko giga wuzala u. Atia kang yesi gya tu ohosan, hino ki yula ki ka tuti hong, ki kakalang khawi kukun watu wa kika edikep ku pruye kan sige ki kumisali ngakak o wa university ti ang hi Australian boss ki kawa, gya fisa u ok eok he ki manira tsa ki tibi gi kang watu kang ogawa na kang kang wasak waka, hino ki kang hi a uwa tsangana ka sigi kwa ang huwa kang hi sutra kwa uzala kama kwe ka ka sing atu hong sang teplu lam. Fisa ka ang huwa gyan ngote ki teknolohiya a kwa zala kama kwe ti kwe ng hi kwe ka ng hi gi a guwa na hi ngoy gi ng ka ki ka ngoga ku ngwa tu ka kuwa na hi ngoy ki kang hi a uwa ti hang gyan kang hi sing kwa a uzala ka hi ngwa tam ngwa ngwa kanga ti ya Warren Engelbrecht a hanam ki
2: Vir baie pasiënte is die verskaffing van 'n spietenmonster deel van die proses om TB te bevestig. Maar dit kan vir sommige pasiënte moeilik wees terwyl die monster dikwels na sentrale laboratoriums gestuur moet word vir verdere toetse. Die nuwe etiquette projek ondersoek of tegnologie kan help om hierdie uitdagings te oorkom. Professor Stefanus Malherbe van Stellenbosch Universiteit verduidelik.
3: Ons werk in hierdie projek saam met Delft Imaging uit Nederland. En ons gebruik
2: Ernest Malherbe van Stellenbosch Universiteit verduidelik.
3: Ons werk in hierdie projek saam met Delft Imaging uit Nederland en ons gebruik hulle produk CAD for TB.

Kamenge ka temono tekise twen sesire kamoga exka FMK no te o bori ui tekwe ki sarati yafta kapunda. Minister ma korrektive dienste koma Peter Groeneval te gam ane a kle kha te si gama mwate kwa no ni kwa kle a si nge ngwa ki din kwe na ngo somkha te kona mbunga ki paru zwar lati si ki ngo ngota gama kama te ta gama a ka te kwa khano ngo mbunga ki din kwe na ana ngo gamo ka te kwa khano nyamo ko ngo a rati si ki Tino ngo aki ngo ana yava tikwa ngo khuji tamate kongo kunta we uroko agrati kinwe na okesi iye tikwa kata. Departamente site ku kwenseta suereti nataha na khuji ahinyeta kitaka karakweta hata tiki sieko ngima suereti ngikuwa hui kere hui te nata khana ii karanyamoko ngiparuyo system a ngom tari. Groenewald aka te kwa khano ake khana muka gwenye kwena kasna kwa hina ngiye kungu kwa ana takona khana mungu kwa ngin kwena kun kwen se ta jawoko te a kasna kwa hina kwena ta nyeparo su rati siki ngu kana kwa teta. Presidente Masero Ramaphosa su ui siyewe ilika kwa huita se kongo kai kutati ngwiki anakotin kwen seta kwa na yamu kwata an kewo kwati ndekuli kwedi ngwusiki. Ngwustama kwa asina teha mkwye si aki yamu kwan kewo nisaka mwite ngwusiki nondekuli kwe ang o teta. Kama meka teno ikroleni su ometru aniki kamtwa ani Johannesburg su siukata. Ramaphosa ngeti vyeke ki chirika namwiti ki si swere tisi ngimboronga si kame kama ivri kha nyama kukuye kwa kutakwa na hende kuri kwedi trek ama yuli nkule ya miya msa nika ikha ukureleni siki usi ani Johannesburg su siki tinko waiti ta. Tahono kamdi trek ama ataha wosana tinka. Kama aga tukwa no sonda kateka ata khabana tuwa kak ama. Stumera di dao kia kere ki stressful ki spring ki si ata kawaiti. Kubi nata nga o a watlo te kite he geje di stisine ngo koki Pretoria ki no aki geje se ko tseri na kwa tak an tewu giam chwane si metro mki. Nga ojimu ite kwa anu ngay kanae hisa nataki seko ogeji kwa taji moiklof wado rand takono Vilgers, Linewood, Valeria, Kudusport takono Pyramid Town. Mbire wasi vitinskapleke takono Neiveritz na Forsingsrati kwe khasu anitama aka tesi ngegeji hambre kwa takwe khana kitama khana ase kara kwa tata. Metro si o kao jawa kwenkwe na siyeko si tseri na kwa taata manu gwana tinta sesa ita mwe tende kwa di kwa na nge mboronga hisa na tarita. Boris ukeri ohe, firik ako kwekwa seiko kwekwa ita nge kwekwa mwe te kwa anu antori na kwa nyekwe na tiko anga oski ngi yete google etu susiki kapusim ane mkati kwa nge kwa kwekwa ita. Polisa na kikuye kate kwe andeke kwa la angkatu kwa kanu. Kuna nkwa anotak angkrata manja usi google tu susiki akwe kwa tingreta. No akwa na he akwe kwa kukwa ngwarata kwe kwa si urota nkwa tingko kete kwe akakwa kumuta. Matinu polisa na o kwek amsi jawoklo he mestad for komungs yene tikwe na. Anga usi anangata ki siyeta no sikam kweza aki khota no aki si weta pistora anata honu kaw ata. Khabana khasesa teta no kam nga usa ataha kaw kawta no aki khabana kukam kwe an si weta ha ataha pistora anata di skrek amaki ta honu pistora ki hambe nomoro garahin ati ata. Mboronga kweza seiku uwa kweza mboronga kwedi kuma kandu kuwa kakwodi kuu ata honu omba peradi dee anu dee di kau ata anako dee ata te o borye dee ya haya khiri khiri ngui kwa nakabana te borye ukuwa mana siyewe ire kamu
X ka FM kiteko cecekwe.

0: nene simelaiti bona mfana bathugale ba re supporta ene ka mogoleng ga teng ke nya ka re ba le bo he mfana ka ba bethele dai ri ning thoni ela re ba iretseng yona
1: afeng ela ya gale ore e ke le mabane
0: yona e le o itseng man
1: okay ya wa se ke la pile man ba tswara ka ri phone hela ya rada ba lo ke la pile bona ke araba phone araba araba araba ha re tswa fru kwena phone ya ring ha re bala hape hape hape kwena phone ya ring bon araba araba we regile we le wa inyaka yale wa ignora araba phone ke la pile man araba araba
2: yena ntunda khamne tege gidan mote kunwa sizi ke konkera dox ke fam ngam te kya sang pom chawla kem te tne gita kamba konke ne khindiar te khone te ke hm yim te tne gya si ga matlam cha program ya ge ya o bilungu se ke ka program let len te kita fitika ngawa ati ke kum te ke ya qab ngam cha program ke kang se ini ke kum se nam te kya sang khusi te ke ke ngaw ka he ke ya o bilungu se qani bona tse ke seng ke ke pona da ke lo sang ha e kulete ma ke teng mo tsam no wa lo mo se ke ha jong ke ka ke ka jong tse ke seng ke ke da pel ma tene ke ya tsanga ya he ya mo ne ngo ka na no wa lo mo se ya lo mo se ke ka lo ban wa success o ya skola ke ka lo ban a ke wa success tse ma pel ma da ke o mjagi ga sa ke vlo mo sa ke ga chong kun ka wa tinga wa ti khon ne te ke dela si ka wa e nga me o ikoko wandi kon e ka mana koko go me da mana ke sim ka ka magam e he ge a ka ke kan ke mo ko ge ka long sa mana ke sim ge a ka ma kan e he ke ya ka ke ka ya wa self retra ka ma kan e ya long sa kangala gatini geta khali o mtagi ga kho kaku ge ga tsanga wa mja prokhara matogi ko mtagi ga khali ma mja prokharam tam tagi asam ke ngana ko ka ya wa studi ke ga farda ye de kali mtagi asam ke agita wana studi farda ye de ke ka ya wa blonsa bun ga gita kwasa ta gita tuduka bietr ke age ka longsa taka tina chukang ke ya uwa tutuka hii virke ya ike ke o taka tina chukang ke ya uwa self retrawa ye hii agia amku kika ngunga wa skula kika chwa kwe ka kia wa mchakisa kechika u agita wana ka ya uwa studi farda kida huye studi farda kida chika wana kika chwa na kia uwa age ka pieter ka lungusam age ta hi aver ki sun ka ge ke om ta ka tin age ya khali self for throw ama kang a e wo ko hi ka na ge ya klim te tang ge ka no am ta program ki kang se ni ki kom se atu ge kum ta ge ya ka no am ta program ta ma ji ko e ta ti se ke na ka khisi ho ka kang ge ma na ko ka lu ke li ki ka Butka pun cetera kita ngung ya kue. Tapi kita sahulah tiga lembab jauh butka pun kita kam kam oh iya oh kam. Cuma tu sahaja mana kita cungkali. Mana kau cik gonggi dim cuma kita tu sahaja sekolah kau ni kuna. Oh kau ikang kau ha. Sasa ke kau oh klinik dim cuma tu sahaja mana kau ni butka pun. Tapi nanti kau iya ngung ya kue. Dim cuma program ke cung. Dim cuma iya sen ke. Kam jaga kah studi farda kita ke praktisi bengkai gen, tenang jangan gaya kalian ada kata, aman gaya sen ada, tenang gaya kalian datang, ye e yang kau bilang masa kita cuan, tam jaga sen ke kan mana kuah, tipa sao, tak jika gaya okuah yang, atun kau wakia kata, e kunan, kena kita akri kama ko o ya gita a ko hasam da jalasi ya gya wa atipa u kam da gita san amali ko alungsa ke ka higya wa kam e ke ka jong ma gita ne ko alungsa amanqonqakewa ka na de amagita nqonqakewa kama tika gyalumsa ukwa okuyekatini gyawamtsakiya qanga tumtsakiya sengekatini gita qalika ya wa visuala medals walimtsinga tikige ka kamasiya wa kya gyalumsa palingawa kanya wa visuala medals palmaki kanako galasi ke agya wuzala ya oa a opsomansen dia magya wa flat karta diga mas panako dia kharam ntagyasen ki kawa kakamasi akwa wuzala galasi ke kadang kalakan e apanga wuzala galasi ke ka kalakatia tiam ngsem ngai ko age ya lomasa ntne ngukama amana ke kakrishi genke he age alongsa o wokuyetini giawa tajoke ge tro kama kuya seho agitawa kandolosi kulungsa tokto wanajike ge apunga ge longsa tokto ngang agadam agadivito agadivi hindi manishula kuya ge ke longsa o wokuyka ge kama kuya seho apunga wa agengo nangri tagatini achike giawa anwa tur galo hege he jalangwa a amatusa ke mukuge galong sa chugani di amatusa khoko kungwa vilung sa kom kagika wuzela klasing kagika long sa damagita atusa mukuge galong sa ko he afol khama klike ge ya long sa hikula ka he a nabu a hikula ka he a treka anda okwe kangala ge ya oa kana kwa atu kwe he jala ngawa a kwe a ge tutu ya wana a faste kika teite he a ge ya longsa okwe mtetang ge ya kuna ngawa mta prokoram ki yi chonga tanga mta tisha ge wana kresi o kwe kange ya wa kalukila kika ngawa mtetana gita ngunga ya kwe ta gita sa kule tika nima mta ge ta chukam ngawa mta prokoram ke gamse nikke ye komasi ke wala se tam te ke kwam te ke kanga ngam cha program agita click tam ko bilo masa ki ka chan ko ada to ho wana ka kamase ho ka ngosi agita tne wana ka ke study farta hinda ko e ka se sho agani agri amage ne alungsa una ko ga chisi ka sama dwenge he wana katina gita kale wani sama kan ke ka chonu kon ke adan ru gudiba kanu ga wa an khoi ng ka gi ka kala tu ukam ke skola tra gi ka ko ai ka atratne an ga bilu sa ki ko kan ge sama kan ke ka chonu ko he an ka kon ko an ka o si ka ma ko ya kan ke o pa ga chin ni parin ga ka kha ku kana kanu ng se ko he a ke hasa ndiki koe atwe hasa ma amalia wa nga kodala atwele kuna amaule wa ntutuka gika longsa nga mcho kuna atwa tutuka wana rugalo wa atwa tutuka wana awula tete ya gya longsa nga mcho kuna katwa kawati ngauka atweni kikika longsa wa sato longsa kasi mchongwa kato chikika somu yoyo ka ka tutuka ngungi ka giga longsa timwa ngi sarma ka giga chong akita tinda sing o kulima ang uta wana jalasi ko he angka ngungi ka tutuka giga longsa wako ika gi himchang kwa ika ngamcha prokoram ki kangsi ni ki yi kumasi tamja giasan ki tang kita kamamcha ika kami ki kami ka kawa dierta kumani teki ngwa sizi inta qaqula la tibdem jawla ke kunu itni gya siga ma tiar takhmrita ken ke ya jonu atugi qawisi so simula sigi jon ta qaqoda til anwa jafitawa superstar kitko

0: Vijftien minuten geten van dit klimaatsieva, die congera de hekskefem, dan te gesem te ka gitetur de fidike nova. Mta programming get dan to get kletom te ke ola senda gitet in anotom. A tuki kum te ke kavin lam ta program ki kansi niki komasi. Dan te gesem ke kusi kum te ke kanga. Wakan giawa de wikan kuna manakua ka magiawa. Gehia oa tisumu kunim, so yo gangiawa toa kunukunem jagiga kango japrokram, a tilke, koyola gea kamemja, kwa ya kunga japrokram ki gangsi niki yi komasi, the krisgam jagia kunga gita klikamakuya, katsika gehia oa dewe kunukunan, kikamagiawa vilumusa. Diga magiawa toki ka jong kangalam chetini ka giga kwa kaku kango kaya mta prokoram atiw ki kwewela giha kam himta giha kawingwa mta prokoram ki gangse niki yi komasi mta giha sangi kwa mta giha kangangwa mta prokoram agita uwa toa ganikuna pangwa gilong sa dawa ki kangai giawa toa gani muna kwa liven farda hida kika ngami gihin kehi gihin kehi gihin ya kwa sadawa mungu kwa skula ya gihi tutu kwa kama ya fakaha wakweka gihi ya wadam chagiasan kehi kawa chikehi kama kwa seo kikwa kika chongu kehi muku kika lungu sadawa kikweka gihi ya o kama mchagi kwa igea kwenye mta program ki wala sana te kiko mta gea kwenye mta program ta mta gea sanki kai kumtama kwa sewa kikwa kikachwa magida wa mti mwuda wa gika longa sa ta mta gea san kika wachiki gea wadwa blanga fokisi ini kika wa self behavior san tige ya ge ya asam kwa te o gika tumna kwa ya te toa tumna kanghi a gehe tumna ngawa te hinti wishita kwa kwa taka tina chika ngea wa komunikasi gani kango kai taka tina chika ngea wa farbandang ya ge taka kritisa denka taka anfar aidahang kulanga ge tina kali ya ke siyalfa rekhte betroka pengundang ke ngelong sa tiga kang higiawa perspektif niem kangala watiki ge kama ku ya toki ka chuan da pengo age hen longi sa hen ngai kulit kitu ma kita ku kama o ka ge asen ti pengo wa tang ama ku ka ge yawa pon ta ge asen ki toki ka chuan no ka tiki he angana ko ha tiki he ya bilong sa ko ahana kiti ke hagia o alongsa mukugeka longsa fardakhida wakweka giawa tamta giahan ke hika watike angana kuwa manila ya hagia ngung ya ngung na chua ati kiti kawasan wa taprokoram kikangse niki yukumasi ki ulasan ya mta giya kangokai tamta giasan ke mta gitisa kikai pernah dawa kihin longsang hi kai giha kama kuya seho kikho kika chongwa kihin longsang hi angana kwa ya fokusi ini kika self behavior sang makuwa talila kika perspektiva niyam makuwa tali komunikasi makuwa tali kangutai mak farbandang ya oka ya farbandang kika kritisa denka ini kika wa anfar aidahang tige self karakter betrokalier kangala palngwa de bagin long sang hi ko ya ge ngo kamngwa twa ki ka jong na palnga san hi ki ka tige hi kia twa ki ka jong ng de ka tige hi kia ada kha tmui ka ge ka sin shwa ga tmui ka ku ge ka kang wa ja program ki chong kum te tang ki wa hi ka ngwa ja program ki wala sai tum je gesing ma kam jaw la ka tu nak muni te ke ko dum ko no si ba tum je tin ke ko tin an ngam ja program ki ka tu ki ko m je ke ko ngam ja program kyk ons sien die kyk kom sien dit in die kamba 40 minuut tempo ek ja sien maar dan sien hulle sien jy om te kan kon dat in kamba te fit ek ko
1: hunger.

Mtulise wafite pik juluk mo ikam ta ke programin ke chon ke fafin diar ta mani ta ye ke ngwa ikam ngwa siwa ke mta ke asum ko mta ke ta ngwa de kola tiki ya mta wala ke ko mwa tini kita asika makle ta kita sa ko he mta gya chukla ngwa mta program ke kansi ini ke I come as he will ask you to another come to take you on a crazy on a cock and gawa, calukilikika, which come from Jetana Gitang, like with a sacrilegic and want to get a chukanga, and the program kit and siniki, ye come as he. And the guessing him to get him on the king and gay, ya oa, living further he them. Kika gay and come across the open water again along with her, and the guess I kick out to gay bangaga. A gitawa double noya focusi nigga or self big years. To get in it can get clear perspective near the communicasi kagita a kali take a mark for bandangs the critic denka the unfar a dahan yourself harekta betrokalier kangalapringo dawaki lumisahan I could let a man who come go kikachan. Tem jaga sengke mana kuah bangga gakang kia wa fokus ini kisah bayar sen. Tem jaga sengke kau cik eh dawa aflo rear muka telim. Kita gie engkau muka sewan mana kuas kita dila sengke pernah ya jelila ini ke rutin sen. Kita pernah kia jelila kau jaga kuas ada ke muka gie. Kalung sa kang ay wasyal bayir sang yung hi ay magin ni lung sa nung ko ako ay kamagiawa sensory sa activity ti friend ko ako gin kaniti kagaya lung sa tungang giawa perspective niyem wake hi dawang a over niyemangs kaya or tige kaya gihya full yama niya awa kana kwa for beauty kagya wa itige ya gihya alikasang ka ma ni kwa gani kagya sam paling nawa ya gihya kwa kagya wa tagangya wa komunikasi gani wa kana kwa katitike he dawa atutuka game ka kangunga wa kika ya owa ya sosiala emosyonala farda hiyete gandhi o kama gya owa sosiala laidrata kankala tini dawa kita kangunga wa tamazika ki dawa mchima nila mapreno ya gi kangunga wa mani ya gika lungsaya kika tisi kangya watanga gandhi ke sosiala ke laidrata wa kan no sikwe ka gya wa tam ta gya san ke ka wa far bandam bin gunam wa da ge kalung sa ti tang tang ji ke he a o he ya ya man ne sortira ya basi sa hais o de ka item sa man ne wa ka gala ka tin ki ta khle ko ka ge mo se ho tang gya wa kritise denka an mana kwa manila etita de madogi da sanghya ogi yangung ka higiawa kritise denka ke gatike he ka wa timaliliti ogi ko wa timaliliti ma agi ne wa ntiona pringa agi mutowa okoga kiawa tam tekesen ke ka wa anfaran aidahans an mana ko makotli ke ka giawa fir krachtigheid kagya wa ke katitike he a wa risiku redeleka risiku ke atulat dona ko katitike he ka kamasi mtage kuna tige dawa ke ya ya matutu ta jalangawa kwe ya ge ya lumsa ya matutu ta jalangawa ka wa kwe ka ge ya wa tega wa self kharekta betrokalir an mana ko napalingawa yang hi
yasengri wa gengri ke ko he tiga kan kha wa ge ka lengisa pul no gen na he ko ka ge ya lengisa na ko ya o ka ya wa for sin nang ke ti nga me gen o ti gen ke he pul no ge chukuna ya o hosen kulite kulima ya kitakti alengisa ngawa Waku ka ge klim ti tan ge kan no ta program ki kan sen ki komasi tim ta ge sen ki fier ta mun ta ge den modi kan no wa si wa tam ta tin ki ta kam ba kon ki o mun ta ki tun ta yem ta tim ko wa kala la kan no ta program in ge wa ka ki ki ko i ge ya ka ben go trafik kan no program no ge ton to ge kala tam ti a khir kan ku na te ki ta si ga mo adam se wala sin ge cham ta kan ko ta tim kan no Tefitehi toh.

quel moniteur kan ki te ngoti kunga wa aha ke kong ke radio xkefe tim te kesem kom te ti dem te program yem te ke kulanga wa kan gya wa ti smu kani kuna tim te kesem ke khawni kem te program ya wala sai tini ni kingi te ngalem te ke wala yem te ke sikama kai atu ke kum te ke khawi ngom te program ke ni fer kani kuna tim te kesem ke ko program yem te toto ge kango ka kishi tanga giga kinga waka ya watis mugani kuna kagus kanga kagiska sam tatisum da kresim da giga kinga wasa ngangi he a oa kulingu ki tiki tiko ki yi yu yala si ki giga kwa kwa kwa dani giga ya oa ngami kwenye ki tiki he ngami giga yu yala si giga kwa kwa italaka ngami ka giga kwa kwa kwa kwa giga kwa kwa kama zika tututa wakwe mtatisumga giga ukima mtagiga konga kunga ngawa mtaprokoram atiuke kawezi mtagia singi mtawula tini gaunta kuyo mtagia siga makae taka mkasu patakwa mga ngamiga yalfumunite giga kunga ngawa aha yamtaka tutuga giga fidika nga mtaprokoram kanga waka ngawa kwa taku mtatisa kiyo na hawika ngia wakalu kile kiga mtatina gita ngunga kwe tikita sa kuli tikuni ma mchangam akita au kama yama kia kama chungale kuna kuhuka titika chigongi kuni mchatisa kiona tatina kita ngunga kwa kita sa kumcha kia chukam ngwa mcha program kika ngusini kiko msi tatang laikuwa onerten siwa mke niyake mcha kia siga mkai mcha kia sa mcha ngunda kwa mchatisumu takita wa kontali kuni ki Louisa nang gawa chowde. Ay kwa kuma ng sa tisumagi yata

54 minute nga kankete nga te kwa aha ke konke radio xkfm tim te ke sim ko gen ta tang ki ta kama konke minute ke sizim te tin ke siga ma kam ja program inge ka tonku yang afa tam ja ke den ko tip nga ta tisumu yang ke wa tonkum te ke te so ko ke ya wa ka ke tu to sa ya ke ya wa tikwa kika yuyela si kikule ngagla kika mga chwe kita niki kwa wa mtotisho mtiki mkwagisa amta program kito anu takuwa mtotisho hona kwa kangi hikuwa wakalo kile kika mtotino gi umong lakwe giku za uli tikuli mamta akita au kram ima gia kama tungale unakwa tigongi gani ohe bola kani kuna mtiko hasa tiki mtiki ya wana koi tetinu kiku ngunga kwego za kui kihi au kama na mtiko hasa tiki mtiki hiki wana koi tamazi katini kia wala ngoyi mtiki kisiga makai fidika ama nunga nikuna ki uli nkia siziri ati tigri kiko ya wala kia kam ya wane kiri mtiki ya kawi ngawa mtapro haram takula katkosi kama tini kia tingako kita jauh sih sih mungkin fikir kaya ati cik deh kekau mungkin ya kau ya tinggi ke sih kemak program kita langsir ni kekau masih jam aleninya ati cik deh kekau mungkin ya kau ya tinggi ke sih kemak program kita langsir ni kekau masih jam aleninya las temu

Sanma tek tek te te te ya Roberta Fleck sicuye mate mate ankade si killing me softly tate atacuye mako tao khana o tsane ke ya ha ya khiri khiri ngwe no tsame ntse ska temono nye khe amako tao nye khe 30 minute tswa jese nge kra kho ha atante ankade tswe yen en 20 minute di bresena ha te se tangweku te uncinyam ka programs kwate twa kota ok eja darana qaisa ya atimiya kwa hate u sere khone go juja o ka tenya makota amuwa a tsakya te no te ata e karamuwa a tati nyam ka kwete a tati te u sere si te wo qwenqwe na ngwe te ana kwa en sere a acha a korota ji guya hao hu a bereko sere nge sebe furbial te changi korota hi banga ki of tukita korota hi mara khuna treke ko tu cha guya khao aksere di guya khao khusen e ya ha sere he a he cha u sere so cha nyama ko jao a sere siki a e ya ko sere he cha ki a enki cha nyama ko tako jao ta ti cha u bakhro tengze ta khuna cha mongo se uka kwa ngo di teki tekwe tuno ka fie di cha korota hi tuno doropa o kata ma cha korota hi a di cha nyama ko ta cha te kwa ta ti tuno municipality di cha u kraha ho di cha kumwa kwe of cha sa ta ma tuno kwa kwe a sere tswa ke tsa jao ta tinga e ya ta ke tsa o khodi kwa ha na hono a khodi tsho khodi tsa kwa khuri o tsho khodi tsho tsa kwa khuri o mo di tswa tsa tlongwa go ta go yo khuri na go tsa mono tsa sentle go mo tsa ke ndo sere e nxa kone ka tsuno gona ke tsane tse o sa balangre ke kwe a slepi di ga mtlong ka te je go ya go tsuno gona a ta yeng go ta gona a ya ga mangle a ya guru na ko a slepi di ke unwa khama kwa ta ende ukorota korota je khama kwa ta ende ukorota ta aslepi jiki yengle aita khuno berem mo na ta khamsere je khama khwa ko khaukara ko atana te ko te te jao ka gore kareta ta khuyo asi bereya go tsuno 3 randi tsuno 4 randi tsuno 9 randi tsuno 20 randi of 33 randi of 24 randi tamasi bereno asere he asi ba nwe he tiki berena asere he ta khuno asere he e kleu yo afiren tona grande ngo atanguta so teta matema kota ata jao ka te hitvesi extra na tsa anja kung khrina khono extra na asere tswe e ya ha tsa qhete go gatsi hinkae tsa ke sere tsutsu ya khrina go ta akwana ka te tie go te u banga ji te go wa tswe ngoro na 00 ta khono te hinka go go he tsumkhoma tsa dara 500 de ta ta khono tsumkhoma tsa tse sino si 500 de qwabe nde ukwana have ya amkhom si treke ha tete bank cost ta ke go hweti a banga si guya go gana o cost ata banga ya sere enqo ma go ga ika ya ga a cost di tswadi ka mba pera cost di slepi di a kwa go cost di ata qam qama te cost di ata banga ya guya go ga si o sere di ta gono tsone ma firon di gum firon te si wo ko ya ka tsao bank cost ya hona trande a ja guya ya go yo tsone firon te ma si wo ko ya ka ama tsa tsa go nga kwana si ke te menste tsao banga ya ke 200 300 asa sta matsa go tu a he bank cost je kleu a nngwe ma kungwa te 30 o tsa ke a tsa ungwe se khere na go bank cost di guise na te tsamse ka anja ga a e ya hi 300 ke bank cost di guise na gono tsu sere a kana ta ha ko in ga ya kano ata di gatsi tsa wo nge 2 days na 2 days na ata gatsa di gatsi wo so ya hi tute twa nngtsan ma gwana mga te ha tswa Roberta Flex tswate za darago nngsi ka tatia bate masi u love song kwa kwaka kwanaka garo nu ona tin siwe o ta khono nyega FM ki to anko darati Marcus Jetemo mse ka de tuta 12 firim.

0: ngene sime laiti bona mfana bathogale ba re supporta ene ka mogoleng ka teng ke nyaka re ba leboge mfana ka ba bethele di ringing tone ye la re ba iretseng yona
1: efeng ela ya gale ore e ke le mabane
0: yona e le o itseng man
1: okay ya wa se ke la pile man ba tswara ka di phone hela ya rad ba lo ke la pile bona ke araba phone araba araba araba ha re tswa fru kwena phone ya ring ha re bala hape hape hape kwena phone ya ring bon araba araba we rekile we re wa inyaka yale wa ignora araba phone ke la pile ma araba araba
2: Ya tsan mate ya bujo mujo tsiema ha mate a ka tse araba phone araba tate ata phone tsa di anza tsa kwitsa tate ya bujo mujo mtsiema mtsan ma ama tsama ince ska temono se ko tin xa ma ko ta tsam gum tsam baina baina 3 gum 3 minute tswa je se ko ta nge kra kho ha radio x ka fm 107 o ta khono 9 fm siki No te anka tatan te ucam ka program so te kana kwa haka eja kwe ko kiyan ko konsa te anakwa da te u si kwa uka cam te anakwa 12:30 te uchan kwa kwa tan te guye kare ko tau kiyan kara chinja kwa te konsa sa kwa na ke garo ngo hona ten siyeva kwa takono niyeka FM si kwa. Bujo mujo, sweet all over again.

Tole lisilo de clima de tanning, eh? And de anka de enough is enough. Tate hanao chaniki clima ya ha ya hirihiring, eh? No, tamsitamaha demo no hasiwe says yahua or teki. Tine kamakota yalf gum yalf minute twajing yakarahan te anakwa te kamka program so te kanahwata kajakle te ha. Teu kamka programs ki te nation building ng eskatuan kwa guts ikamete anka te trainings te klasenerji kajakung kajengo te ng uiska kai kwa gwe ti doa ten kaisika. We have quick way of a two, quick way, cut way, get there, Huacuana, Kata, Conateno, mean, or take home time to Taro, what a tacha, anka. So two in classic, a quick way, ha, cut way, kisse, quia, te, huaha, Maquanaka, hintu, te, two at a cut way, te, hon, and take it, quia, irre, berenang, we, aja, te, tuan, kamakodarana, kuhaya, te, shirika, quia. Into te, mo, te, platform, ten, kick, anakote, te, no, teki. Teki te u skill CG kanto usakabe na kwana kate ka oji okate kweshna kate uoklobe ja oji teki skill si kanto usakabe kwana nka no tidoa te teki tama ti inge ukwena klase no hoje nga mkwena no ti inha inge ukwena klase na tere kwena kwana nka tunge ukwena kuye kwe kuye kakono chako mnita mi sure kiti kuona ya kwere kwata sure kiaba obereha o kiaba oho kiti kurina kwata kwa naika ti habana te klasi na uka kumwa ngobe kiaba ahambeka ti jao agyao ko jao sa no te mo te kun kwa na kuwa kwa na nunguho kwa na ta sure he ya kurino klasi na eka kwa naika cha klasi na kwata teiti ka kunu kwesi na hamboro achake sure go te nyeko tao nga kankau sa tia diha una nga mkwa na machako mago uesikapu kwa kwara intama kimbali ka jawate lempopo kwa kwara hii mara kimbali ka jawate kwa nika a aria joo ka jawe hambe no hamo hamuota ka jawe ya taku ya onara uti ahinya kwa ngehe hino berem aka guino au kwa kwara kwa jawo darano hamkuri na si o hantinka so temu ati isa cha klasi na wata tamaha jawe kanko usa kabe kwa nika klasi nisi ubietar kwe angina kia ka tehoe ahoe cha wu kwa nika cha kisubuwa kucha kaija kungu nika Tidote uika te kwa saisi ya hamu wangu ndiu klasen masogo jengo te jao kok ee jakung kware kareta. Kwa naika te anakwa hii acha klasena tenu hasa. Cha klasena tano kunbere wa kwentama acha kunu kunsa kwa saisi ngue saisi jao ka sakia ateno. Ana cha guino cha jao ka. Ana guino cha jao ka raklamu akhan mtleka adi kondra kaya kurino. Cha kia uhu mara anko jikoyo onrafendeng tui. Cha kawuka kwa kondra kage kurino cha guhuwa a onrafendenga. Ise intense putama ofu ise nilena sepu jitama kangese acha klasi na te. Na ukeja cha kuwante no. Cha alena sepu siu priwede a kurina huwa certificate kwa tama cha wote no. Cha anakwa a skills cha guhuwa ham. Na kwa nakati ya vate nge ukotowe no gwana maha kumayika ya hati nita kwena. Ne tsausa ise sure tsa kuma tave tama tsa kom titino klasen akya te kehem tsui hamde tano nge akuri jiki tsau tsau tave no khalien te te te jao kara ko tao klasen kom klasen tama tsa klasen kwana ka basics ya tsa ana hwana an tsausa cheka a basi se khoje a go shuje nge tsa ana hwa ga jin hin khokaji atoko ka ko hin khokaji tsa ana hwana tsa an tsausa cheka kwana ka endins o play dang kho te ko jawade o tsa ke tsa jawade tama klasen tame ho akwe te kwa naika cha guyego company he cha kuno kwa naika siyako kaija kwa rakara kwa cha kwa naika anakwata nataka eja klase na kutawa cha kumungure karata so te kika nkawusa balagana kwa kwa te mutati he skills he te uje te tsech omka ya mkarati mie gono ti ngata mieka nge computer kwa he kawusa balagana kwa computer ngo hasi tuwa kwa kwa ngo cha ta khono a wete ta kite go ithore ko tiko nyame ko garae ko ka je acha ano cha hasa ho, so hasi u basi si je aji a basi si go jenge acha ana go re tsan cheka nwe u si te nwe gwe si ka te ko mara di khana mete digitalize digitalize ta di khana me yete nwe
nngwe ke ye go di-digital na ga o gwa tiseko xa kwana se ke gambe ncecese ka mbapira ya tsa ona na gako mbapira ya ke nxa re na o ka e ja kongwe ncecese ka computer na computer of phone na computer of phone computer na phone of ata e kara ncecese ka ke ye go dikoyo digital na ga o gwa ti kwana ke tsa motho xa se na ko ata teng computer training tsa water teng de o kwana ya veya Chasi jao wa gombere wa chaki buka jino pen jita kago we chaki si computer he kago we no chaki tablet si kago we no chaki phone si kago we. Nako cha anka go cha ujawe cha jao tati nge hojika. So mbapira no pen kata gwana mga cha garako no ateiti jiteki si eko ta wengye kwa tikuwa naka klasi na nga kwa naka computer klasi na an kwa usa balangaraka. Akwa naka yen fundi training te priority siya tati hengi te anako ti te platform ten kengo ngye ukwe na computer ti ave te sure ki teke ting eh te sure ki ta mahamutu ya ta ting computer computer ji ya hinji tingku computer class ji haji ono client ve no client ko ve mara mutu computer ko jinyama ko sure ki te kwa ta ting sdb na sure kun a chinja ku chinja kwa kungwa te kwa kha nyama ko aho ya tsantse u sa khom kara ka ija kunswa ti do te kwa u te ti ki ta ma tsantse u sa khom kara kwa ku ya ta kha ho jengo tswana tsuno na school ta ma mitre ange atino yana ngo xa yeqo te ukho dikoyo mitri hambe ta tsuite xo kwana eka ncinceta macona xa senyana kwa ta computer go jeti an kwana ke tseusa nce ngusi ke tsantsego ya computer motu tsa basi se computer siwe tsa an ta team tsono tsa an khore he tsa an te ke tsa an prende ke he da go ntsere ke tsa an ta a go jetsa xa sene go ana kwa ta nom tsa go ye go company tsu go jenja tsa gwa na mistake xa uxo go nxama go atsa temie de ncinta tana ncike tsa kum atsa temie kwa ncego tare nke tsa kota a go ja tsats e ka site go ta nxa ma go ta a kampane tsa ja o a go se ka e ja kontswago ta go nne tse se ka temo private sectors ji tsa ntse o sa khom kara ja wa tsa gwate urumende ana go ja wa tsa ntse o sa tswa mara a private sectors ji kampane ji no bi sa gaiti ji ta a ji ja wa tsa ka tsa gwate kwa naika ana cha a khamkia go hoetsa a go tsegwe nga kwana siki kham tsam si kham jao ta ti he e tsa ya ho ebe tsa motu ya kham tsama de kwa ka ja kung tsa ta ti nga kwana siki tsa ntse o sa balang re kengo e xa sen ha ntse e ska ti he nyam kara te computer go ete nge o khona go xa sen ta khono tsa mo kara te mote e buru sika tsa ra ki jao a tsa xa sen kwana ka nne go se biesa ga itse ye go ti ma akuri khanya ma khwati nne tsara khoe biesa khaiti sikara khoe nna ta khwa hinye kai jati ko biesa khaiti ma khadra i fot for all take for dile tsantse ko platform ten kiting he take ting khome no tsamo tu buruk e jetsa klasen akwa ko mo sobo jit kunwa akwa buruk ko kaji ko ho jika buruk e ji ga ho jika buruk e ji ta ho jo yo ka tsa klas na khao tsamo go seasonal burdere tsu ga ho jika tsa ya ta na ga jiki seasonal na tsa na kai ta ti ma ga je tsa ka a khono no ma ga je tsa ka a sa ono ga ta ti me ten kun khrunde ta te kwa dam ka mi ko ha ti me ti ga ta ti me te be tsu ga ga ma so bo he ta khono berem tsa ana ho vina me ko crop farming ta e mundere re lo seren re tomate re tuno re batata re tsiya tsa qheqhe no a go di se isoni ke ka en tota go no ga di o se ka tsamme ke a o ka e tsamme se tamaga nna tsa te tla o tlo go an kara go nxama so a go di a tenya ma go ta go gwithu kara nge o khoto we ncece se ka ncana mie te ka anja sino tsa a ngwe ke kwa a ga ke jao a ke he tsam tsa ke a te go tsa si obe mara tsa si alfu anja tla ga se a go ete jao te no tsa ke a te sa se tsa si ogo kwa na ka ne burdere go he tsa tsum khom ke jao go be tsa si alfu burwago tsa si alfu mongo tsa oguji makota tsa si alfu mongo tsa ogweje makota of tsa si alfu mongo tsa ospenasi ditona ko tana terere qom ne a nwa kwa tere tsa si alfu mongo tsa omundre jinata iye tere karta khono tsa mongo mark kwa majie tsa uwa gure kare no ma edzi manga di kitsa kong ka gure kare tsa koro ku ka go quality tsi ta khono tsa ango ke nzi kunwa gweji si mako qara ko tatie yaka wa gure kare ta tsa si alfu jaro ko tswere ko tsa qa khono tsa berem u so tsantse u sa balangara ke tema ko ta ko muwa a go di oka kwe ati do wote tsanti ya ki tempu te koma kwe e jao ahambe e jao akoro kuite e ankuwa ki jao akanga te tsanse usa kuyeko tsanse usa ti ya hoje mara tenye mako muka eteo skills ji am tenye mako tsetomka
tsa etse o mo ka tsa skills ze ga di tsa class en tsho go di tsa go tsa class en a ga khlien tete a motin a qwa a qhu he no tsa makleketa nxa ti class na go a go eng ka ne go kuri no kan a go eti tsa wa go tino tsa mba pra di tsa qhana mo he e swire na go tsa o kwa kun taung ka qwa ko ma ya ta ma ya kya ata skills e wo ko ma ga ma kya re ta no tsa swire na go tsa am ko ma guyana nxa ko no Bloemfontein ka kunwe nxa ko no kun gao jo ka tsa ko ntwanga tsa steko a go di tsa jao. So burdere sita magantsa ska tseo biesa gaiteng tsinja sera khwa histori di tsuidi biesa gaiteve burdere kho o hin oro tseo biesa gaiteng o hin oro tseo ntsao ange kha burke kha acha ana khwana o hin oro tsang tseo ntsao ngakwana ka thung tsara ko ta temo a khosi kitamaga te classenta hitu te chan magwe ko sa te khuo ko ya sa hinne.

Sanma Brenda Fassi note komana kwa Ernest Twala te tsema kota anka de si don't follow me, I'm married. Tate anta tsema kota sanma ya ya khiri khiri nge no tsama nge skatine kama ko 35 minute kwa jenge kra kwa ha. Tswe 25 minute te ki bresena kwa nge ko te unga kureo program si kwa te khiri ta kureo ta timi ego te tsama ka program si kwa te khiri ta. Te ucam ka program si te tuanta klaisen o te of klaiku o te te anka te si klaisen an kou sakiri kwenye di o taki klaisen a te anka te we si firi kuri 5 kuri tui klaisen a tinta klaisen a cha wogu ucam vieke 3 vieke tui hangwe ta makasai si klaisen kwa jitinku a klaisen zi cha klaisen solang cha a basi si zi atimia kwa ha a cha woten cha tuan kara angu hujin te klaikwa ki te klaikwa teu klasen je kuba tsho je computer ta kite je te ya makota tsan klasen ta khono ti dowate te phone je oy o kara slam card te phone tswa je ncete wana ta smartphone je tsan slam card a je kwana ka tsa qam qama te ga no computer a qame tlo kwa ga so tsu feng si tswa je at je ate a ten ga je ga je a je ta khono te ki khome ti kwana ka tsara je tsara ki jawe ko tsara di kaya jakung kak business karangkewi kotiko ako jete klasen. Aono teo dri ka kwezi timia guhe riechi, no ti yangye uho koti yanko tako hinye teho he, sekretaiti jawe. Sekretaiti jawe siu klasen he, tsaan kou sa balangra ka ha, ndew kwa na hewe ngu tese ka ohi uro kwe jawe akan jawe wago tangwa sekretaiti. Tia tami ka rekwa na ka te kwa yin biesa kha iti ji sekretaiti kya ako he, ta khono kwa biasa khaiti jingom sana te ji sekretaiti ya kya kon sekretaiti tsam ane te ho klo sekretaiti tsa wa ke ngwarata sekretaiti ya at a wa ke ngwarata ti meter ate o ko ho ho ji a ho ji at a klo volt volt a reservat ji ati ko ki a aji ke tsa kan ngwarata tsa adi kha qae kwa kya no tsa kan ngwarata akitinku tsa o ko ho ji am anga ave na doropa jikitinku ngorata oji by for bialte maininga oji sorry ya maininga oji ka kitinku main jiki secretate makiai kwe doropa mself doropa mka okia biasa kha jiki secretate makiai so secretate temote kwano ke heke kyae ko secretate ke heke kyae ko ho makona ka timie de ka secretate klasa na tsan tsausa balangara ka ndew kwana have ya secretate zaoji ohi orotia ngakwana ka cha o khrate je cha seucwe wote kwano iecwe cha gqara seucwe cha wote kwano diecwe cha gqara seucwe cha wote kwano sie cha gqara diabate somja o khwetewe yo ha te khiri otatink sie siki cha sikhiri kwana ka cha ngunja ka e manda zaoji te kuma gono cha bs o ka si takhatsa a sio kasino tsa tlhaga sia go ntsha teko ta tsuno tsa manda go ikite a kampane keno tsa kingona a kampane kona gana o go jengwano tsa jawa teki tsa jawa ka rakota ka eja kung an tina seta nakwana ke an tsousa balangre ka secretate great ju classen di kwana ka great go o hi oro balangre ka jawa tsan tsousa tseu kwana ka jawa tsan tsousa tia secretate ki akwana ka kihenga we kuyete secretate kyago kihenga we kuyete secretate te kyago kaitsa mte hino secretate go tswata ende o kona have ya ate di moteto di tsantse o sa qhoma go te kunwa ta kwana ka tsang go go jita macene na ta ncece ka tsan thung qaro secretate jao di kyas na ndende o kona have ya ncece ka go wonta tsa go wa gwantsa yana go di hambe u akwana ka site di ki kihetsam secretate kwa kwena gwa kwa biasa kaite wo kwena akwana ke balangara ke ise tswintsa ga tsa khuri khuri ya tebe ta magata hono te ana kwa nge competence ta qita ho si class na balangara ka ha tsa mo te class enta te te u competence nge de ka tsa jao ka de ka jao ka te class enta ti a te di mo sobo ji ati ku ji aje tsa class na kwa certificate tsa wote tsa ana kwa sa ta ho ntsa ke heka nyama ko ta te ja o sa so tsan o nyo ro balangre ke te mo te kwa no secretate ja na training e di class na so aje te nyama ko ta gwi na te thung tsa ro kaija te kung kwa ta tim hente kha katle ho kame ta tite mkit tsa net u te tsema ka se want to move tsa

Skoon FM 107 qota 9 FM sikicame ncece esigatemoni sekota yalfwe am dahi yohere 3 gum 3 minute cwaje se ngiyakrahwa ha no te u kuri o program ncece te ka orohwa ha qeta ha chwa ha te u kuri o program ski nxa ka te twa ten te twa chwa kwe te u nlati ya hora ta maha kweke ten kwen se ta te twa kota dara kwe akwana ka gwana mha a kenge watak etina no kenge watak etina se ta ti twa ka kokam se te kia suri na hwa te u kuri o program he program siki te koma koti mien koka anza tari kam kuri e gwana mha cha kwe watak ya hate cha urube tari kam kuri e gwana ka kam kuri e kan kweusa balangara ka te u ana kaya di o tsaki no cha ana tak e khate makacha kwa tre kareta ise kwa kwenye di o tsa o cha kana kwa ta kwa ta kya ta ha ta maha cha ana tak e khate maka cha kwa rata e makacha kumodita na kwa raka te tsam kukara anza kwenye ta aha kuna miya kwe cha ngwe kwenye te kwenye he cha kwenye kwa naka ngwe kwenye cha kwenye kate cha kwenye akhaagwe kaya jakun kadi am kam kuri cha kwenye ta kwenye he cha kwenye ta mika ite kwa na he a kam kuri kwenye cha kwenye ta he cha te khorota cha maang ngare kareta a kwenye he vedin cha ngang eska tinwe na kwa nanka kwenye sa cha kam ha ho cha u kwenye si cha kwa ratak esu ihe cha kama tak esu ihe ta kucha ya wana na watak eja cha kung kwa te kwenye he cha te khorokota eja kung kwa tiata mika gonti mika gote kuma klodita ngwe kim te uta kuna suwe kwa khana ko akyare ko ta ko teta khana teta te di kam kuri bara ngun e te mo te ko kya e ho ya ko khanya ta to te kwa ko e he ya guya kwa ta ko kya he ya khaino kwa ko e he te guya ko ta te ke ja kwa ko in tsokya ta ha mara te tsuru wa qobe aso ya ji ki he kam te ko ma ko ta te ko ta ko na te swere mana hande ata I kara khana khamata ngun e te kwa ko kwa ta ata I kara ke ja ku ma ya te so ya akwana ki he tu te twa Nako ata te anako tak eja kono ata te utwan atamate nga masi kwenye tsam teki kwenye te kamkarata ya kanyata tu te ku kwenye ya chao taekwa te kwenye kareta ham. Yangsi, God will bless me. Take care.

Home feneni ibungeni tate ya tsiyama te khana o chansiki no tsamen tseska te ankate si yalfwe amta nyako tao nyentin gum nyentin menete kwa jese nge karakwa ha te ukureo program ski te kana hata kwe te ha te ukureo program te ankate te u Sirika hoje ate kam kurije te koin kara kha kwa tak e kha te khasi u tsan tsu sa che ka ho he te mo ko ta ko nge te kuye te khwedam ta te kuye te ho e te tsan tsu sa che ka kara kleu kwa na ka khwedam ta te kuye te dam men ho dam ta te kuye te dam sa am o tre awa o tao te kha ki kwi ma ding ka ka ki te ha ta ma te kwi Makate tintamate kui, kwanaka teki si kuri on ngwehe bere tate yavate, kwanaka tenge si kre awa kwako tako te tana di dama o tana ko tana di dama te kwara kwara nako kaeja kunka gwenom. Tenyako anta tin kwehe uan te sinyama hoko tako ereko miya go tunkun miya ko kwaha. De teri dam a, de teri dam a. Te dam khara hinta ma o dama kwa taata ata te sinye ma kota te kuye gwe. Nga kwa na ka hinti yo teri dam a te kwara na kui maadi nga kaya ke chati hinta ma chadi fun ak eno. We chari dama ka nako kui adam si ata nki kwa kwa kwa kwa kwa kwa wade tamaha. Kui chari dam a kia inkaro kwa na ka chakle wate changi sa kuye koti ino chakle wate. Te kom tahin sure ki te tahin kam si ka te teno mitri na nga matahin. Dama nge cha kwara sakya ate no cha kwa ntousa liesi amburu dam mbapiraji no englisi mbapiraji aje cha liesi. Nano cha chao dame kwara na kwe no cha te kuta kuyegu cha kya inkara kwara kara cha kuyegu. Kwa te uwe te kuyekwe, te uwe garae kowe liesi kowe marate kuyeku nita akwanaika te ukwan akihen te kare nataka ya khate. Adam si kahate karena tak ya kahate kehexam kwana ka ingies amotin te karenya adam si kano te udamek tanki kumo hognu ko te kambe tu damzi anza hasata no tsare twa adamek uyete tan damhen anza hasata a tsau eye damme tsak kwa de tsamo titin tsare twa tsa tan damaka kaya te tetika na kwana ka tsare eye dam am tsau wana nata tsare dama eye de tsau wana nata tsau ta kwana ki cha wota cha uta kwenki makona ka cha uta kwenki cha uta adam awokurika tim cha uta kwenki cha uta adam aqhewu cha uta kwenki cha uta adam adwesi kuka cun kwen cha ucun cwanki dwesi tu cha ucwan tamakoma ko anako mona ta ikara kaya ja tsari dam akwara na kota te kukungo ta ahinyamka kwete klasen 13 of te klewa 813 hohe ta khono te ucamka kwehe Te ucam ka kwe te komaten te uchoji te utako na te klewa hii te jao kako te uchoji. Te ngata inyako mua ata ti a te uklasi nako te te uchoji te uohenji. Te inyako hii tati hohe nga ingesi ati te mua kwe. Chawa kikunui cha mua kwe. Hii ti yo ahoji a. Kunkwen o habana cha te ku kiare kate kha. Kwa naka cha kwa na kwe kheri na kwa kaija kuwa gube. Aho si ubori he kunkwen na te ku ta te koma gwe. A bori hete koma gungadi cho heka cha cha teno jaoka etihi. Gandi ta kwe tehi a choje jaoka taihi. Bori je cha te koma gundeu kwa na hevea ata kwe jaoka rako haewa kunu khiri na kuchaje. Amta koma jaoka rako kunu hamua khiri na kuchaje. Nga kwa na siki hinti yo te ngita jaoka. Acha ano ngye kacha mgori mki ngye kacha mkwa mkitu. Acha ucha ansotwe khiriwe cha wata mango kaija. Kuma taka ya hate. So aji kwa nkau sakiri hojite mo te u. Kana aji kite klobo ya kutao te tati inji. Te jaoka. Akta mkuri hojite uji te u hinji. Te jaoka rakutao kaeja te. So aji te mo te kwano te u. Tau soto ji. Te takon. Mkwa gobo nata jimu.